0: dinamizom. E, došlo je do jednog prekida, jedan period, neki možda 12-13 godina kad sam se prestao aktivno baviti poljoprivredom, onda sam se posvetio malo ugostiteljstvu. Radio sam jednostavno kao konobar, vi se sjećate, dolazili ste u restorane, snimali ste neke emisije gdje sam ja radio. E, kad sam prestao 2014. da to radim, ponovo sam se vratio na staru, što bi se rekli, polaznu stanicu, odakle sam i počeo ovaj posao, a to je poljoprivreda. I onda sam krenuo sa poljoprivrednom proizvodnjom povrća, odnosno, da gledaoci znaju, lijepo je da se kaže, plasteničkom proizvodnjom povrća.
1: Može li razno živiti razno. Od toga?
0: Pa super, ja živim od toga, mislim, dovoljno radim, dovoljno zaradim, meni je olakšica velika što ja imam štand, pogledat ćete, znate već i sami ispred kuće, gdje sve plasiram svoje proizvode, gdje izlažem i gdje tu prodam, dolaze kupci iz Brke, iz Brčkog i okolnih mjesta s ovog kraja. Znaju da je to domaća proizvodnja, znaju da je proizvedeno u našim bašćama, u našim plastenicima, u našim voćnjacima. Dođe, kupe svježe povrće i voće i tako. Može se super živjeti, a ništa i ne pretekne. A iako pretekne, kažem vam nešto, u onoj velikoj sezoni kad sve prispiva, kad sve sazrijeva, sve to ide u prerađevine, u raznorazne zimnice, raznorazne salate. Ja sam, recimo, često idem na sajmove, gdje su poljoprivredni sajmovi u Brčkom svakako. Evo, prošle godine sam izlagao, imao sam 37 razno raznih proizvoda. Slanih, slatkih, kiselih programa, sva ta tri programa sam imao. I super sam tamo i prošao i bili su zadovoljni organizatori mojom izložbom, a i ja, Boga mi, prodajom, posjetom i super je bilo. Dobro mi ide i zadovoljan sam.
1: Prije nego što počnemo da govorimo o Bajramskom ruču, mm-hmm. Vi ste Agivan, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva.
0: Tako je. Brka. Ja jesam predsjednik Kulturno-umjetničkog društva već 19 godina. Ovo kako je put, vi to vrlo dobro znate, radili smo neke zajedničke naše proslave. Tu sam predsjednik, ali hoću da kažem da Kulturno-umjetničko društvo već punih 5 godina stagnira zbog svih financija, ali evo, na ideju i na želju mnogih sugrađana i mojih prijatelja i djece, ponovo smo, ako Bog da, odlučili ovog ljeta da pokrenemo rad Kulturno-umjetničkog društva. Ono se nikad, da kažem, nije ni ugaslo. Ja njega držim u životu svih 5 godina, ono kako treba, sad to ne moram ni pominjati. Ali vratit ćemo aktivnost njegovu, ako Bog da, kad krene raspusti, tako da ponovo krenemo sa sekcijama i sa radom i da negdje putujemo i da nešto u Brki organizujemo fino. Eto, vi znate da je Brka bila poznata po smotri folklora, velikog festivala folklora, gdje su dolazila udruženja iz regiona.
1: Takmičenje u Sinju, prvo mjesto u pripremi pravljenju Banje.
0: Da.
1: Banja,
0: treće je mjesto bilo. Treće je bilo mjesto. Treće. U Sinju, u Novom Sadu.
1: Dobro, za mene su prvi.
0: Dobro. Hvala.
1: Banja.
0: Da.
1: Kako se Banja jedo? Pripremi.
0: Pa ja sam dobio poziv u Ulcin da idem 2024. u avgustu mjesecu i na ideju predsjednika voćnog kluba iz Brčkog. Jedine, mislim da je to nešto u čem ti plivaš i gdje tebi ćeš otići bez ikakvog srčata i problema kad je Bamja svakako isprema. Ima, kaže, u Ulcinju jedno lijepo takmičenje, Dan i Bamje zove se. I ta sam tamo ošao ne znajući da tamo ima ljudi iz drugih još država, tu da Turska, zamislite, Bangladeš, Crna Gora, Srbija južna, Bosna, ja sam jedini predstavnik bio iz Bosne i Hercegovine. I svi su takmičari kuhali na svoj način, kako se tradicionalno kuha kod njih, ja sam opet na svoj način. Eto, osvojio sam treće mjesto i donio prvi put pehar u Brku. Zamislite, iz Crne Gore. I lijepo iskustvo, stvarno.
1: Šta je sve danas na stolu za bajramski ručak?
0: Pa evo, s obzirom tajbe da je danas ovaj bajram kurban, to je mesni bajram, znate, puno se, danas ćemo mi, ako Bog da, imati i ručak, pa evo, posle ovog ručka i večeru gdje se jede to kurbansko meso, znate. Zato smo danas malo umanjili da to ne bude previše jako, da nam se gosti koji budu došli i ne pozdruje Boga te tolike hrane, ali eto, i za vas i za naše prijatelje i goste koji će doći večeras, evo, predstavit ću vam šta smo, a Hatidža će svakako praviti vama pitu ovdje sa sirnicom, to smo odlučili da bude sirnica zato što je puno mesa za bajram, pa da nam ne pozlije. Evo, krenut ćemo, recimo, imamo prvu supu. To je tarhanska čorba sa teletinom. Znate vi vrlo dobro šta je tarhan, to je jedan domaći proizvod tjestenine i tu je teleće meso, eto, vidite, super to izgleda. Ko želi, stavi sebi vrhnja ili kajmak, ako neće, kuša tako i eto ga. Ovo je ta bamja, tradicionalna naša bamja kako se inače sprema. tu ide domaće.
1: Kako praviš babicu?
0: Pa ja obično uzimam dvije klase tog mesa, mišići i flam. Bilo dobro, znači junetinu. Neko pravi sa teletinom, meni je teletina suviše blaga za bamlju, bamlja hoće malo zelije, jače meso, bar po mom mišljenju, ja tako radim i nisam nikad pogriješio i tih sos.

0: bio kao restoranski kuhar u nekoj kuhinji, ali nisam nikad. Et, najveće iskustvo sam stekao na hit, na ovoj Hayat televiziji u Super Šefu, tadašnji prvi bosansko-hercegovački Master Šef. Ja sam tamo došao do finalne sedmice, završio sam kao četvoroplasirani od 12 takmičara, mislim to je trajalo 4 mjeseca. Tamo sam zaista stekao veliko iskustvo i simpatije publike i mislim priča se i dan danas o tom mom takmičenju na Hayatu i to i tom.
1: Reš nam jedine, je li stiglo komšija, rođaka, prijatelja?
0: Pa jes, stigli su, hvala Bogu, i juče, i jedni su preključe stigli i tako. Pa, s obzirom da je srijeda, pa su oni se nekako naradili, valjda i spojili taj vikend, pa da eto mogu da ostanu par dana za kurban Bajram. I eto, svima im hvala što su došli i drago mi je da se srećemo. I evo, lijepo je što je Bajram još uvijek ovaj, ostao u ljetnom periodu, bar ovaj kurban Bajram. Kad možemo i vani ovako lijepo posjediti.
1: Ti imaš dobru suradnju sa ženama,
0: brke.
1: Evo, između ostalog i Hatidža, gospođa, je danas zadužena za sirnicu.
0: Tako je. Hatidža je inače...
1: Sa ženama?
0: Odlično. Inače, ja imam odličnu saradnju sa udruženjem žena iz Brke. Hatidža je također članica udruženja žena i evo, ona će vam, a i privatno, ona radi svoje kuće također je često prima goste kod svoje kuće i vjerujem im puno. Tim ženama puno vjerujem i kažem ti, kad mi neko naruči, a vrlo često se događa da mi ljudi dolaze da naručuju hranu ovu bosansku, tradicionalnu, da im treba za neke događaje, se zavisi šta, o čemu je riječ, i treba dosta hrane za 30-40 osoba i tako, onda Hatidža svakako pritekne u pomoć, bratova supruga također pritekne u pomoć. I hoću ovom prilikom da im se zahvalim, jer bilo mi je malo dogovora pa do realizacije ovoga ručka bajramskog, onda su mi pritekli u pomoć. Hoću da im se zahvalim Hatidži, bratovoj suprugi Enisi, brati Ranizu, koji me juče mijenio na štandu dok sam ja ovo sve pripremao. I jedna moja ovdje komšinica i rodca, Fahira Mešković, ona je bila mi zadužena za ovu baklavu, dala mi je ideju i kako ćemo i šta ćemo i pomogla mi je. Da bi ova sobica ovako lijepo izgledala, tu je jedan moj prijatelj i komšija, Sakib Okanović i njegova supruga Merima, uradili su za ovu priliku maksuzove kalufne jastuke tajbe, ako znate o čemu se radi.
1: Da na, jambezi,
0: ovo su jambezi, a oni su uradili preslaku za ove jastuke, inače se ljudi bave time. Sam su postu ostavili da bi meni ovo završili jučer, da nam bude to lijepa. Da nam bude ugodno.
1: Evo jedine, kod tebe u domaćinstvu sjedimo pod ovim divnim šadrvanom, Ljetnikovcem, imaš bunar, imaš mutvak. Mutvak je ovaj vrijedan također.
0: Pa ja mislim da je on još preživio u ovoj cijeloj brki. Ja ne znam da ima još kod nekog ovaj stari mutvak. Znate vi šta je mutvak stari?
1: Da.
0: Pa ja, pomoćna zgrada, kuhinja ljetna i kako neko zove kućerak. Mutvak od čerpića i od zemlje je sav i od starog crijepa i od nekih drva i tako je to, njemu je skoro 100 godina. Pa ja ne znam,
1: imaš,
0: ja...
1: Imaš dosta zelena u dvorištu,
0: da.
1: Lijepo dvorište, travu.
0: Fino.
1: Jel ti to sve sređuješ?
0: Sve sređujem sam, onako, ali sad su bile kiše, joj, sad vi ćete mi doći, kako ću, kiša pada. Juče ovaj prijatelj, moram njim da se zahvalim, imenjak moj, Edin Hadži Muhamedović. On je došao, vidio onda i meni frka, juče, man, skiraj se, sad će ona da stane, eto mene oko 12 da pokosi. I stvarno, ono, koda se ga je čuo oblak.
1: Ima dobri ljudi ovdje.
0: Ima dobri, fini, to su moji prijatelji, a inače Edin meni često pomaže i njegov brat Rusmir u plastenicima, kad je baš ono u proljeće, kad je puno posla, kad su ti prizemni radovi, ne mogu sve sam, brat pristigne kad stigne iz posla i tako, onda i oni dođu. Kad im uredio mi je dvorište za danas, za Bajram, da ih hvala mu puno. I tako, eto imamo, evo neko nam i dolazi tajbe.
1: Da.
0: O,
2: Bajram Šerif Mubareku.
0: Allah razol su, pa gdje si ti?
2: Kako ste?
0: Dobre, kako si ti, Ernese?
2: Alhamdulillah.
0: Šta ima? Bajram Barić u lajivama. Koga je ovo kurban?
2: Od Meldine Arijana i mene.
0: Eto, Kabulu su.
2: Hvala.
0: Šta imaš to? Dobro, zdravo.
2: Dobro je, Maša.
0: Kad ste to stigli?
2: Stigli neki dan, došli malo u goste.
0: Maja nije mogla, Maida nije mogla doći.
2: Nažalost, nije mogla.
0: Ma ništa, hajdi po salami ćeš ti nju kad odeš tamo.
2: Hoću.
0: Nju ilmu. Hvala ti za kurban, da si zdrav i živ. Čekaj da ti dam Bajram banku. Čekaj da ti dam Bajram banku. Pa da sebi kupiš čokoladu. Eto, super. Evo, izvali.
2: Hvala,
0: hvala i tebi. Eto, ode dalje. Kome ćeš sad?
2: Koga mi punici
0: sunce. Eto, hajdi po salami i njih, pa dovoljite na Bajram. Hvala ti puno. Eto, krenuli već kurbani da stižu. Pomalo, mi ćemo kad završimo s ručkom, mi da svojim opet, da svoje kurbane pripremimo, da podijelimo do mraka i da nastavimo sa bajramskim veseljem.
3: Ja sam Hatidža Okanović, Dinova sam dugogodišnja prijateljica i došla sam u danas da malo mu pomognem, pošto je

Bajram, a prvo bih htjela da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun svoj mojoj rodbini, prijateljima, poznanicima, svojoj čerki, svom zetu koji su me obradovali i došli isto za Bajram. Oni su ostali kod kuće, pošto sam ja malo došla da jedinu pomognem i danas ćemo

Evo sada se nalazim u jednom od moja tri plastenika, s obzirom da smo pričali da dok se bilo priča o hrani domaće, da se sva hrana pravi i domaćim povrćem. Evo ovo je jedan od plastenika gdje se vidi paradajz koji je već sad uveč. U ometanju već ima ga veličine oraha, veličine kokošije jaja i tako. Nadam se kraj mjeseca da će početi da zrije.

0: Cijenjeni gledatelji, nadam se da je i u vašim domovima lijepo, ono pravo, bajramski. Također i kod nas u našem studiju sa ovim slatkim delicijama koje su pripremile dame. Naravno, tu je Medi Kolači, Međa Donja, općina Gradačac. Zatim tu je i gospođa, ona svaki bajram pošalje ovu tepsiju slatkiša. To je nevjerovatno. Zavide, zahvali se gospođi Hanumi.
1: U obraz imao i suje.
0: O, da. I restoran Bardak Živinice. Lijepo dobrodošlicu želim za dva velikana. Mogu reći velikana Gradašca, Hazre.
1: Moreš.
0: Mogu, jel da?
1: Naravno.
0: Hazre i Zavid. Hazre, Bajram Barećula, Zavide, Bajram Barećula.
1: Allah razvola.
0: Kako ste danas?
2: Bajramski, pravo. Veselo.
1: Lijepo. Vedro, veselo, bajramski. Onaj, hvala za lijepu najavu. Onaj, inače nisam sklon pretjerivanjima ovako.
0: Ma, znaš, nisam. Ovako,
1: ja to, više volim skromnost ovoga. To je odlika ovako.
0: Sabina Hazre je ovakav bio i u školi. Mi smo zajedno u školi išli.
1: Laže, pa nema pojma. Ovaj, onaj, hoću da kažem, hoću da kažem da je ozračje bajramsko, kao i svake godine, ništa posebno ovoga. Sve isto i ovdje u vas u studiju i kod nas kod kuće. Znači, uglavnom se onaj, sve događa isto, samo smo godinu stariji. Ali nek smo zdravi, živi. Evo, dozvoli mi da iskoristim priliku da čestitam bajram svim ljudima koji slave. Puno zdravlja, sreće, rahatluka, što bi mi rekli, ovaj, a ostalo će doći samo.
0: Zavide, kako u čaši?
2: Pa dobro, evo, raduje me, Hazre je moj prvi komšija. Ovaj, stotinjak metara nas deli. Raduje me što smo ovdje zajedno. Ovaj, i ovom prilikom, evo, da se pridružim vašim gledalcima, da čestitam Kurban Bajram, da budu u lijepom ozračju, veselju, rahatluku, i da im dočekamo još puno godina u ovakvom vedrom raspoloženju i uz dobru našu sevdalinku pjesmu.
3: Divno ste to rekli, hvala na ovim lijepim riječima obojici. Meni je zaista drago što ste vi danas došli, izdvojili svoje vrijeme, počastili nas svojim interpretacijama, lijepim sevdalinkama koje se, kao što možemo sigurno reći, rijetko slušaju, je li tako?
1: Hvala vam na pozivu. Ovoga, prvo, a drugo, onaj red je, brate, i pravilo da se za bajram ako malo bude i veselo i vedro, jel de?
0: Ja.
1: Onaj, malo se zapjeva i eto tako. Onaj, a što se tiče sevdalinke, ja bi najviše volio, u stvari, i nemam ni pravo o sevdalinkama govoriti kad je Džavid tu, zato što je Džavid čovjek koji, ja, eto, ne smijem garantovati, ali blizu sam toga, da on od svih pjevača nas na estrade bosanske najviše sevdalinki zna, i da pjeva i najviše zna pjesama i od tih sevdaha na pamet. Tako da mi je zadovoljstvo da sam ja večeras ovdje zajedno sa mojim komšijom Džavidom.
0: Zašto je to, Hazre, tako?
3: Pridružujemo se zaista.
1: Zato što je to

0: dugogodišnji rad, onda slušanje te sedonike u doba kad je Džavid pjevao, mi smo vukli šerpice po putu, mi je omladina, onaj, ta djeca bili, bezbili, onaj, i slušali kako Džavid pjeva i naravno, ovoga, Džavid je to odlično savladao i puno slušao i pamtio i hvala Bogu da imamo takve ljude koji su enciklopedija.
1: I prednost je što Džavid zna da svira harmoniku.
0: Ja, ali ja Džavida ne sviđa da svira harmoniku jednom danu, ima koliko hoćeš, ima 40
1: više. 40 godina.
0: Ima više. A da li svira još, to ne znam. On je svirao.
1: Malo prste i to je ali, vrlo lako.
2: Ja upravo gledam harmoniku i da li bi mogao Džavide možda da nam zasviraš nešto?
3: Pa uvijek može, za harmoniku naravno treba vježbe. Više sam posvećen, dugo sam radio, stvarno na sceni sam bio, vodio orkestar i prošlo je se toga mnogo što šta. Inače, u svakom radu praksa je nepobitna činjenica. Znači, što više radiš, više učiš, više spoznaješ. Tako i u muzici.
0: Više znaš i više vrijediš.
3: Evo, nemoj mjesec dana da uzmeš harmoniku, da sviraš, već prsti zakržljali. Znači, mora biti stalno, mora biti vježba, mora biti rad.
2: Da.
3: Rad i mora biti uspjeh.
2: Što bi se reklo, praksa pravi majstora.
3: Da, da.
2: Lijepo ste to rekli. Evo, moram da kažem, obzirom da je danas Kurban Bajram, kako se u vašim domovima, kako se osjeća li se svake godine isti taj duh ili je to kako starimo malo drugačije? Ili...
3: Znate kako, ja kad sam se odijelio kao najstariji iz kuće, babo mi jednom prilikom rekao, kaže, slušaj, sad ti kolješ kurbana. Nemaš više ovamo ništa, to ti je dužnost. I ja tu tradiciju čuvam i to je zaista, ne da kažem, obaveza gledati, ali imam jednu moralnu satisfakciju, jedno duševno pražnjenje, pozitivno, kad ti taj kurban podijeliš komšijama, prijateljima, sirotim ljudima. Tako da, zato to taj kurban i služi. Da se družimo, da se ne otuđujemo. Znate, da prvom komši daš kurbana. Znači, taj kurban zbližava, širi
1: ljubav. I Bajram je prilika da ljudi ne razgovaraju, ne komuniciraju, da pričaju, da razgovaraju, da stave osmijene lice, da nekom... Je li tako važno?
0: Tako je.
2: I da se kroz Bajram njeguje sevdalinka, da se čuje lijepa pjesma.
0: Mislim da je dobro Džavid sve rekao. Samo ću reći ja ovako da je možda vjerujem, jedna dobra prilika da se najvažnija stvar okupi porodica i rodbina. Obzirom da je vrijeme kad se sve otuđilo, kad se sve razišlo svukud po svijetu, mislim da je to jedna dobra stvar i da se makar na takav način okupi porodica i familija. A to je bitna stvar.
2: I pokazatelj toga je u stvari to što nam dijaspora, ljudi s diljem iz cijelog svijeta dolaze u te dane kada su vjerski praznici.
0: A upravo to ti govorim, znači okupuju se ljudi. I onaj, i što je dobro u Bajramu i u ovom junom prije Bajramu, inače u Bajramima našim muslimanskim ima jedno pravilo, kad bi trebali svi ljudi da se izmire, da se pomire, da se ozraču osmijeha i ljepote duše i tog miruha, da se tako i ponašaju. I ja se nadam da je tako. Bajram je...
1: I čije ugodno tako?
0: Pa tako je. Bajram je vrijeme kad se tako svi ljudi, onaj koji neki malo se zamjerio, znaš, nešto zbog nečega, onaj krivo parkirao, onaj nešto da se skloni i vamo tamo, ali generalno znači izmjere se, da se poselame, pozdrave ujutru, Bajram namazu i to onda fino to bude jedan prekrasan ambijent i naravno
3: ugodna atmosfera.
0: Bravo.
1: Hadre, čuli smo prvu pjesmu, sad ćemo čuti drugu.
0: Aj, čućeš.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Bili obojici kod nas danas i poslanam te sve u čaršiji, najljepšoj čaršiji na svijetu.
3: A ko je?
1: Jesam upravio.
0: Nisam grišio.
1: Nisam pogrišio.
0: To se dobro rekao, najbolja čaršija na svijetu.
1: Hvala.
0: Nek svaku svoju čaršiju voli ko mi svoju i bit će svima dobro.
1: I moram na kraju da zahvalim zaista od srca u ime komplet ekipe OTV-a, gospođi Džavide, prenesi se vame i da bude živa, zdrava.
3: Posebno željom ona to odradi sa halalom, što kažu,

0: uživa u tome, voli to i ja
1: jednostavno... A i Džavid uživa kada ona napravi.
0: Ponosim se ja tako? Stvarno na to.
2: Vidi se u Džavidu.
3: Naravno, i treba biti.
2: Hvala se, naravno.
1: Hvala vam.
3: Tvojom suprugom, hvala na gostovanju, hvala što ste...
0: I vama hvala isto.
3: Donijeli divnu pjesmu Sevdalinku na najljepši mogući način.
2: Živjeli. Hvala. Svako dobro, vidimo se opet.
1: Uživjeli.
3: Također, hvala vama.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Cijenjeni gledatelji, ja danas po prvi put u našem specijalnom bajramskom programu i Hanuma Mirsada Mekić iz Busovače. Mirsada, dobrodošla i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Bolje vas našla, Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama.
2: Prva pjesma je bila Da sam Bogdom rumena rušca,
3: da.
2: A upravo imaš tu rušcu.
3: Pa,

0: Možda je to i ciljano stavljeno.
1: I sada, kako protiče ovaj prvi dan Kurban Bajrama u Busovači?
0: Pa eto, kao i obično, mislim da su ti bajrami otprilike u Bosni svugdje isti i Hercegovini. Ja sam Hercegovka, rođena sam u Nevesinju, živjela u Mostaru, udala se u Bosnu, u Kačune, kod Busovače. Pa bajrami su otprilike svugdje isti, to su dječje radosti. Znači, izutra se ustaje, muški svijet ide da klanja bajram. Žene ostaju, spremaju bajramske ručkove.
1: Šta je mi sada spremila za bajram slani, slatki program?
0: Pa slatki program je kod mene većinom ono zaljeveni kolač. Baklava, ružica, divit baklava, nekad hurmašica. A od slanog programa to je burek, sirnica, zapeče se neko meso i tako pravi se taj bajramski ručak. Mislim, to je bilo od uvijek tako, malo u zadnje vrijeme. Nema nas puno u kući, ostali smo ja i muž i sinima tu sa nevjestom. Djeca su se razišla, poudala, poženila, uglavnom to je to.
1: Kad je muž neraspožan, tužan, melanholičan, mi sada zapjeva i on se nasmije.
0: Od prilike, tako nekako.
1: Šta ti srdalinka znači?
0: Pa meni je srdalinka od malih nogu, znači pjevam srdah. To je nešto, ne znam, vjerovatno je to i malo od oca Rahmetli. On je volio srdalinke. Njegova najdraža pjesma je bila Nema ljepše cure od male Nenđule. Moguće malo da i tamo genetski, ali ja srdah volim i srdalinka je meni pokretač neki u životu. Ja pjevam ja i novokomponovane pjesme. A kada se uvijek vraćam na sevdah i gdje god se ide i gdje god se hoda, mi sada pjeva sevdah.
1: Ne, primijetio sam dok si pjevala ovu Rumen rušcu da zaista uživaš dok pjevaš, da se daš cijela u pjesmi.
0: Pa jeste, ja inače dok pjevam često teško da ostavim oči otvorene. Onda se trudi malo kad se snimamo, recimo radi kamera, eto mora se nekad pogledati u kamere, ali uživam, znači, zatvorenih očiju da otpjevam, to je to. To je da potpuno osjetim pjesmu.
1: Mirsada, hvala ti puno zaista na gostovanju. Želimo ti ostale dane Bajrama, tebi i tvojoj familiji, da budete živi, zdravi, nasmijani. A sada ćemo da čujemo u spratnju akustiko benda, akustiko ansambla iz Tuzle. Koja je druga pjesma?
0: Druga pjesma je Omer Beže, Na kuli sjeđaš.
1: Bujrom.
0: Hvala.

0: Cijenjeni gledatelji, u nastavku našeg bajramskog programa čast nam je ugostiti još jednog gosta koji će nam svojom pjesmom, divnom sevdalinkom, uljepšati ovaj bajramski program. Poštovanje, dragi Mesude, i dobro nam došli.
1: Hvala lijepo. I
0: Bajram Šeref Mubarek Olsun, vama i vašim najmilim.
1: Hvala lijepo. Meni je posebno drago što evo danas smo ovde i to baš na ovaj praznik Bajram. I naravno iskoristio bi i da vama čestitam Bajram i svim našim Hvala. Gledalcima koji nas prate i gledaju. Inače, Bajrami kad dođu, pa i ovaj ramazanski, pa i ovaj Bajram, Kurban Bajram, to su dani kad se oni posebno obilježavaju u porodicama, u društvu, u raznim institucijama. Pa evo i ovdje za ovaj dan, ovdje kod vas,
0: mi
1: ćemo se potruditi da ovaj praznik obilježimo zaista što je moguće ljepše sa lijepim pjesmama, sevdalinkama i u lijepom druženju.
0: I da čuvate duh naše Bosne, tako pjevajući lijepe pjesme sevdalinke. Mesud Kreštalica, moram reći da je malo to prezime rijetko. Odakle ste inače, Mesude, da kažete našim gledaocima?
1: Pa, jeste prezime ovako karakteristično, ali koliko sam ja istraživo, ovako mogao da dođem do tih podataka, to je jedna familija koja je u Sarajevu živjela i još u periodu povlačenja sa ovih prostora u Istanbul, neki su otišli, neki od te familije, neki su otišli gore prema Han Pjesku, neki su prema Prijedoru. Eto, mi smo gore u Han Pjesku. Ja inače ima jedno prekrasno mjesto, selo Rijeke, pored gradića Han Pjesak. Eto, tu sam rođen, inače dugo vremena živim u Sarajevu.
0: I pjevate, njegujete se,
1: u toku školovanja, i u toku studiranja, ta njegovala se pjesma sevdalinka kroz ta kulturno-umička društva i kroz razne nastupe povodom nekih značajnijih datuma i tako dalje.
0: Lijepo, zaista. Mi ćemo svakako pomenuti kasnije nešto malo u nastavku našeg bajramskog programa, udruženje čiji ste vi član, ali o tome će nam naš dragi Zulufo Bota nešto malo kasnije.
1: Moj kolega jeste, on je predsjednik tog udruženja. Inače, to udruženje je koje okuplja ljubitelje sevdalinke različitih godišnjih doba, znači i starije i srednje generacije, pa i mlađi, jel? Uglavnom sa ciljem da njegujemo, istražujemo, njegujemo tu sevdalinku i da prenosimo na mlade. Svakako uvijek želeći da im prenesemo tu ljubav prema sevdalinci u njenom

0: izvornom obliku.
1: Divno.
0: E tako, i mislim da u tome pomalo, bar do sad uspjevamo.
1: Hajdemo da čujemo još jedan muzički pozdrav od našeg Mesuda Kreštalice.
2: Ali prije nego što Mesud počne da pjeva, da kažemo za slatki program danas, a naravno za sve goste, ovo će biti na kraju našeg programa, da se posluže, a to su medi, kolači Međa Donja, općina Gradačac, zatim ove krasne, divne kolače koje je napravila gospođa Nadira Pamković, također iz Gradačca, i restoran Bardak Živinice.
1: Sve ih selamimo, pozdravljamo i nadamo se da ćemo se lijepo počastiti da probamo i da naravno naše sponzore, da im se zahvalimo prije svega i da ih pozdravimo. Bajram Šeref Mubarek Olsun.

0: Cijenjeni gledatelji, u nastavku našeg bajramskog programa čast mi je predstaviti vam naše naredne goste koji su došli da svojom pjesmom uljepšaju naš program. Sa nama je danas u našem studiju gospodin Zulfo Bota i gospodin Mirza Šut. Ja vam želim dobrodošlicu i Bajram Šerif Mubarek Olsun obojici.
1: Hvala vam lijepo. Allah razio sam i vama sende Bajram Barčo.
0: Allah razio.
1: Ako dozvolite, ja bih iskoristio priliku da i vašim gledalcima koji slave Bajram i svim muslimanima Butun Dunjaluka uputim bajramsku čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ga dočekaju sa svojim porodicama u lijepom raspoloženju i blagostanju.
0: Hvala, Zulfo. Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu, naravno, i Allah razio sam. Isto tako, evo, ja ću se pridružiti čestitkama da pozdravim, poselamim sve dobre ljude širom svijeta koji slave danas Bajram i da im čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Kurban Bajram.
2: Tako je.
0: Mi smo danas, evo, pripremili, kao što mogu da vide naši gledaoci, dobar zabavni muzički program za sve ljubitelje sevdalinke, prije svega narodne pjesme. A evo, upravo je gospodin Zulfo, čovjek koji godinama, mogu reći slobodno, 40 godina se bavite muzikom, njegujete sevdalinku i narodnu pjesmu. Možete li nam reći?
1: Pa mogu reći i više od 40 godina. Ja sada to nekako vagam to vrijeme od prvog mog ulaska u studio, 84. godine, kada sam sa Rahmetli Farkom Jažićem radio jedan materijal u to vrijeme, kaseta od 10 pjesama. Ja eto to vrijeme nekako brojim, to je znači neke 42 godine, a prije toga sam nastupao i u osnovnoj školi i u srednjoj i nastupao sam na raznim audicijama. Uglavnom, znači sevdalinka je protkana kroz moj život cijeli.
0: Brojni snimci, brojni projekti. Evo, možemo da spomenemo da je naše gledalci čuju da ste vi u stvari predsjednik udruženja Sevdalija, mogu reći, Vogošća, pa nam recite malo o tome.
1: Pa jeste, vidite, ja sam član bio mnogih udruženja, znači od kad se počela ta udruženja osnivati, pa i u onom periodu, najtežem 92. 95. bio sam član Sarajevske ratne strade, onda sam bio član Sarestac, onda evo, danas, znači u zadnjih 8 godina vodim udruženje Ljubitelji Sevdaha Sevdalinka. Naše mjesto je u Vogoši, ako ste čuli za fakultet, za upravu, i tu smo registrovani i ovo već, znači, već 9. godinu radimo. Ja sam predsjednik svih ovih 8 godina. Vjerujte da mi je želja bila da me neko zamijeni mlađi, ali to niko se nije našao, pa nastavit ću i ovaj mandat, pa bit ćemo dokle.
0: Divno, mi vam želimo svu sreću, puno projekata da pjevate i u našoj Bosni i diljem svijeta, ali obzirom da je danas Kurban Bajram, recite nam, Zulfo, kako ste vi dočekali danas Kurban Bajram sa svojom porodicom? Kako je to u vašem?
1: Pa to je tradicionalno, ovo je, pošto se radi o Kurban Bajramu, ja svake godine prinosim žrtvu, znači povodu Bajrama, koljem kurban, i to je ona ustaljena procedura. Ujutro se ustaje ranije, ide se, klanja se sabah, poslije ide se na Bajram namaz, poslije Bajram namaza porodica se okupi, doručak, kafa, popije se i onda idemo na obrađivanje kurbana.
0: Lijepo. Dragi Tajbe, evo, ja ću ti prepustiti našeg narodnog gosta, našeg Mirzu, da ga nešto upitaš.
3: Mirza, kaže, Vrbas voda odnijeli Jablan. A Mirza je Bosnom doplovio do Bijeli. Bajram Šerif Mubarek Olsun i tebi, Mirza, i vama, Zulfo.
2: Allah razio sam.
1: Allah razio sam i vama.
2: I hvala vam što ste nas ovako lijepo ugostili. Baš onako bajramski, što bi se reklo.
1: Domaćinski.
2: Moram da se kratko nadovežem. Da mi je čast i zadovoljstvo što sjedim pored ovog gospodina i što sam kod vas danas u emisiji i da mogu da se družim sa vama, naravno i sa našom publikom širom svijeta.
3: Evo, Sabina, Mirza, dok smo dogovarali, dok sam ga pozivao u bajramski program, pitao me taj bi, ali treba da donesem kurban. Rekao, ne treba, Mirza, dođi ti nama, ti si najljepši kad dođeš, ono, nasmijan, uvijek pun energije, pun te prisnosti. Mirza, kako je u Zenici?
2: Prvenstveno, hvala ti na tim lijepim riječima. U Zenici nikad ljepše. Imate veliki pozdrav i selam iz Zenice. U Zenici, kao i širom BH i svim zemljama, naravno, koji danas slavi Kurban Bajram, svečano i posebno na jedan poseban način. Isto tako da se ne ponavljam sa istom pričom kako je krenuo ovaj dan, ali

0: svi obreda, druženja sa familijom, prinošenje kurbana. Ja sam se uputio putem ka Bijeloj da budem danas i sa vama, bar na trenutak, i da podijelimo ovu radost skupa.
1: Evo, pošto nas, naravno, imamo gledatelje širom Europe i svijeta, slatki program ovdje, Medi Kolači, Međiđa Donja, općina Gradačac, zatim tu je i gospođa Nadira Pamuković, kojoj se puno zahvaljujemo.

0: Divno, divno.
1: Koja je druga pjesma, Mirza, koju ćemo čuti?
2: Druga pjesma je Haj, došla Drina od brijega do brijega.
1: Mirza, hvala puno i plovi kroz život, živ i zdrav.
2: Hvala vama, neka vas sreća i zdravlje služi. Ostajte mi u zdravlju i veselju. Bilo mi je čast i zadovoljstvo i još jedan veliki pozdrav za sve gledatelje obiteljske radio televizije. Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam Mirza Šut.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam mnogo.
2: Hvala.
0: Jako Bog da, do iduće prilike.
2: Hvala.
0: Prijatno.
3: Hvala vam puno.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

u nastavku našeg bajramskog programa. Idealna prilika da ugostimo još dva divna gosta kao što su bili njihovi prethodnici. To su naravno gospodin Ibro Škiljo i Edvin Husarić Edo.

0: zvani Edo, je li tako? Dobro nam došli u Bajramski program i Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i vašim najmilijim.
1: Evo, ja ću prepustiti prvo kolegu.
2: Allah razumsijum i hvala vam za ustupeni prostor i ja evo koristim priliku da poselamim i poželim svima koji dočekuju Bajram sve najbolje da ga dočekaju u blagostanju, rahatluku, slobodi i miru i lijepom raspoloženju.
1: Hvala vam na pozivu, hvala svima onima koji su putem malih ekrana sa nama i oni koji obilježavaju naš lijepi Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, da ste živi, zdravi, da ste u miru sa sobom i sa svima oko vas.
0: Lijepo ste to kazali. Ja ću vas pitati kako se Bajram dočekuje, Kurban Bajram današnji u vašim domovima? Evo, pitali smo to sve naše goste.
1: Ono klasično, kao što i većina kurban se kolje i tako. Klasični običaj, ništa pretjerivanje što nije običaj, ono što je običaj, sve se ispoštuje, tako da uvijek je tako u mojoj kući bilo.
0: Znači, duh tradicije. Evo, reći ću da najčešće, vi me dopunite ako grešim ili ispravite, da najčešće majke zapravo spremaju hranu za Bajram, za trpezu. Je li lijepo da to malo, da kažemo, prepustimo omladini, da i omladina malo kaže svojim majkama, majko, odmori se, kao što kaže i pjesma, odmori se majko jednom.
1: Pa, lijepo bi bilo, ali, znate, posebno treba obratiti pažnju u ovim danima na majke, ako su vam žive, jer doće vrijeme kad neće one biti tu, tako da običaj je tako da nekako majke i one to rade sa ljubavlju i treba im to prepustiti dok su tu, nek uživaju.
0: Znači, da ih ne zamijene mlade snage?
1: Pa ne moraju još.
0: Možda ponešto da naprave hrane.
1: Ja bih želio svim majkama da ih ne zamijene dugo.
0: Tako je, evo, pozdrav ovom prilikom, dragi gledalci, svim majkama, svim ljudima dobre volje i svima vama koji Bajram osjećate svojim. A evo, kada smo već kod hrane, reći ćemo samo, odnosno spomenuti sponzore, evo, etno-restoran Bardak, vrijedno osoblje našeg restorana je zaista pripremilo hranu, odnosno ove divne kolače, kao sponzori smo, jel tako? I naravno, tako kao što su spomenuo, dragi...
3: Nadira Pamuković.
0: Tako je, Tajbe.
3: Ove kolače sa nekom zelenulom nekim ima dodataka.
0: I slastičarna.
3: I Medi kolači, Međiđa Donja, općina Gradačac. I za kraj ja bih se zahvalio također i Ibri i Edi da ostale dane Bajrama proslave u dobrom zdravlju, sreći, veselju. I naravno,
2: ako Bog da inšala.
1: Hvala.
0: Da nam još puno godina lijepo pjevate i hvala vam za ove divne sevdalinke koje ste nam danas donijeli u naš bajramski program.
1: Hvala vama na pozivu i uvijek smo za vas tu.
2: Naravno, bit će nam zadovoljstvo da se ponovo družimo i drugim prilikama. U svakom slučaju, hvala vam još jednom za ustupljeni prostor. Veliki pozdrav našim gledaocima. Živi bili zdravi, da budete u zdravlju, veselju, rahatluku i da se drugi put nađemo u još boljem, ako Bog da, raspoloženju.
0: Ako Bog da, hvala na tako lijepim riječima, hvala na gostovanju.
2: Hvala vam.

0: Nije Bajram svaki dan. Zato smo danas nasmijani, veseli, sretni. Drago mi je što i u ovom specijalnom bajramskom programu mogu lijepu dobrodošlicu da poželim našim gostima, a to su gospodin Anto Škoro i gospodin Nihad Kantić Šike. Dobrodošli, gospodine Škoro. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu i hvala na dočeku i dobrodošlici. Bolje vas našao. Drago mi je da sam danas tu s vama, da uveličam vaše slavlje, praznik, Kurban Bajram.
0: Hvala. Hvala vam. Šike, naš prijatelj, naš, rekli bismo, pjevač, čovjek. Dobrodošao, Šike. I...
2: Hvala lijepo, bolje vas našao i Bajram Barek Kulsu. Naravno tebi, cijeloj ekipi i Bajram Šed Barek Kulsu, naravno svim gledalcima obiteljske radio televizije Valentino. I drago mi da sam večeras naravno dio ove fešte, jer ovo naše slavlje nekako

0: je najupečatljivije i tako da mi je zaista drago što sam ja večeras dio ove priče.
1: Evo, počet ćemo sa gospodinom Škorom. Kažu da vi znate 900 pjesama na pamet. Je li to istina?
2: Znam više.
1: Više?
3: I više.
1: Volite sevdalinku?
2: Volim.
0: A sve su sevdalinke, jel?
2: Pa od prilike manje više. Volim neke stare pjesme koje mogu, kako kaže narod, izvući iz naftalina. Nisam ja pjevač, ja s tim ne bavim. Ja ne živim od pjesme, ja živim sa pjesmom. Ja se bavio sasvim drugim poslovima, ali to jednostavno volim. To je moja ljubav, a sevdalinka je brend. To je nešto najljepše i najveće što ova zemlja Bosna i Hercegovina ima.
1: I Šike živi naš, sa pjesmom, da. Ne živi od pjesmi, je li tako, Šike?
0: Ne znam šta reći poslije ovih lijepih Antinih riječi, zaista je to sve tako, ja se slažem u potpunosti. Pa vidi, ja sam u jednoj od prošlih emisija sa Sabinom u razgovoru rekao, kada bi zaista mogao da živim od sevdaha, ne bi više nikad pjevao ništa od turbo folka. Međutim, ipak je ovo komercijala, ali kako starim, sve nekako više sam privržen sevdalinci i ja je pjevam i čini mi se i kad spavam. Tako da je to zaista moja ljubav, najveća ljubav u posljednjim ovim mojim godinama života, najviše sevda upražnjavam.
1: Kako starim, sve te više volim, jel?
0: Pa, može se reći tačno, ja kako starim, sve više sevdalinku volim. I sve vas, oko nas.
3: Ovo je zaista pravi trenutak da uz jednu sevdalinku osjetimo taj duh Bajrama i tu toplinu koju Bajram sam nosi. Hvala vam što ste tako divne pjesme podijelili sa nama, sa našim gledaocima, dragi Šiki.
0: Pa što rekao Anto, treba zaista pokušat, vidite, čovjek je bogat sa onim koliko zna u životu, a on je recimo pored svog posla i zanata bogat tim što poznaje više od 900 pjesama, a većinom su sevdalinke. To je zaista bogatstvo i to je ona prava ljubav prema sevdahu i prema svojoj domovini. Jer,
3: da,
0: pazite,
3: tradicije.
0: Sevdah je faktički naša bit, naša kultura, naša kulturna baština. Tako da ja zaista u tome svemu uživam i kad god je u prilici neka bilo koja emisija kad upitam sevdah, ja sam prvi.
1: Evo, gledatelji naravno čekaju da čuju pjesme, slušali su pjesme, gledali večeras u cijelom ovom programu. Gospodine Ante, hvala vam puno i imat ćemo prigode još da se družimo u našim narednim emisijama nekim. U našem programu Šike i ostale dane Bajrama lijepo provedi sa svojom familijom, prijateljima, komšijama.
0: Svakako, ja ne odstupam ni jednog milimetra od naše tradicije, od naših predaka koji su meni to prepustili, ono što sam navikao naravno sa njima, i evo i dan danas ja to upražnjavam i kažem, ne odstupam niti jednog milimetra. Obilazi se familija, družimo se, veselimo se i to je to.
1: Hvala vam.
2: Biće mi drago da ponovo dođem. Hvala vam što ste me uvažili i pozvali. I iskoristio bi ovu divnu priliku da svojoj rodbini, prijateljima, komšijama i svim ljudima dobre volje čestitam Kurban Bajram, tradicionalno Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Hvala vam.
3: Hvala vam mnogo i kao što pjesma kaže, nek mirišu avlije, nek se svako raduje.
2: Nek se pjeva Bajram je.
3: Tako je. Danas je Kurban Bajram. Evo je još jedna prilika da još jednom čestitamo svim muslimanima diljem svijeta Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kurban Bajram, i da nam budete zdravi, sretni i ako Bog da poživite dugo, dugo.
1: Ide pjesma.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozdravite.

Nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Osjećaj.
1: Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

0: Yes! Yes!
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro.
2: Dobro,
3: šo?
2: Evo ga. Zdravlje sve.
3: Dolazi.
2: Hvala.
3: Čekaj, evo te ovdje ko zapreda puška i njegovik.
2: Hvala.

0: Hvala.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Bravo za bend!

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Šta ćemo sad?
1: Sad možeš što hoćeš.

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Je! 76! To je bilo!

Što da želim, sve je tako daleko.

0: Jele, jesi spremna? Vrime je. Jele.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem,

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

sam se time, jer bit će žena, dobro znam.

Pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero. Malo kod tvoji, malo kod tvoji, ma ljubjarane. Pa ja Riko, hamo Viko, istuti kad dođe. Ha!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledalci, svima vama koji Bajram osjećate svojim, Bajram Šerif Mubarek Olsun i dobrodošli u ovo današnje druženje za bajramski program Kurban Bajram koji smo pripremili za sve vas, za sve ljubitelje sevdalinke i lijepe pjesme. Večeras imamo priliku da ugostimo naše divne goste koji će pjevati za vas, naše najljepše sevdalinke, naravno uz pratnju našeg akustiko ansambla.
1: Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Dobar dan i dobrodošli u specijalni bajramski program, a svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i svijetu, želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Kratko ćemo samo spomenuti sponzore koji su nas danas počastili ovim divnim kolačima za Kurban Bajram, za ovu našu specijalnu emisiju. Dakle, etnorestoran Bardak, vredno osoblje koje je napravilo kolače, naša gospođa Nadira Pamuković koja svake godine tu radi za nas, za naš bajramski program i Tajbe
1: Medi Kolači, Međa Donja, općina Gradačica.
0: Kratko ću spomenuti sponzore koji su se pobrinuli ovog puta za mene, za moju frizuru, frizerski salon Aida Džekić Živinice, make-up studio by Ajnik Tuzla, ova lijepa abaja je iz butika Azra Živinice, a naravno pomenut ćemo i naš ansambl akustiko bez kojeg ništa ovako ne bi bilo dobro.

0: Cijenjeni gledatelji, kao i svakog Bajrama u našem programu, na početku razgovaramo, lijepu dobrodošlicu želimo glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Brčko distrikta, Mustafi Efendi Gobeliću. Efendija, dobro nam došli Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Allah razi Olsun i hvala vam na prilici da budem gost ovim lijepim povodom na vašoj i našoj televiziji.
0: Dugo se evo družimo, nekoliko godina, malo prije smo razgovarali da li je to 7, 8, 10 ili više godina, jel da?
1: Pa eto, mogli bi zaokružiti na 10, ali u svakom slučaju saradnja je odlična i plodonosna.
0: Reci nam ovaj Kurban Bajram Efendija na početku, šta znači Kurban Bajram?
1: Pa prije svega želim samo povući jednu paralelu između ova dva bajrama, Ramazanskog i Kurban Bajrama. Ova bajrama su dva najveća muslimanska blagdana. Ramazanski bajram je karakterističan po tome što je na neki način nagrada vjernicima za sve ibadete, a ibadet je sve ono što nas približava Bogu i žrtvu koju podnose u ime gospodara. A ovaj Kurban Bajram je karakterističan po izvršavanju triju važnih islamskih dužnosti. Među prvorangiranim dužnostima je hadž. Hadž spada u sami vrh islamskih dužnosti po prioritetu među pet islamskih šarta, jer kako mi to kažemo, farzovi.

0: farzovi su u islamu prvostepeni dužnosti. I naravno, naše hadžije su već otputovale na hadž i oni evo ovih dana obavljaju glavne hadžske obrede. Druga dužnost ili obaveza po kojoj je karakterističan ovaj Kurban Bajram jeste žrtvovanje kurbana. I kurban je čin koji podrazumijeva naše nastojanje da se približimo našem gospodaru. Zapravo mi žrtvujemo, kako to jedan naš autor kaže, hajvana, to je arapski termin, ili životinju, za dobrobit insana, za dobrobit čovjeka. Dakle, žrtvuje se u ime Boga, ali za dobro čovjeka. U jednom kuranskom ajetu Allah Želešanu kaže, do njega ne dopire ništa, ni meso, ni ništa od tog kurbana. Do njeg dopire samo vaša bogobojaznost, samo vaš iskren nijet, iskrena namjera, iskren čin. Tako da Bogu dragom ne treba ta žrtva, ona je samo u njegovo ime, ali za dobro čovjeka. I zato mi, kada odabiremo kurban, uvijek nastavimo da to bude najbolji primjerak stoki, da li je u pitanju ova sitna stoka, bravi i tako dalje, ili u pitanju krupna stoka. I prema vjerskim propisima ne može, dakle, u kurban ono što je bolesno, što je mršavo i što ima neke vidljive fizičke nedostatke i tako dalje. I treća obaveza u Kurban Bajram, o kojoj muslimani malo znaju, to je tekbir i tešrik. To je jedna maksima kojom se veliča dragi Bog, a ona glasi Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah, Allahu ekber, Allahu ekber, velillahi ilhamd, koji su muslimani dužni da izgovaraju nakon klanjanja svakog namaza poslije farza, poslije, dakle, predavanja salama na farz namazu, počevši od sabaha uoči Kurban Bajrama, završavajući na ikindi četvrti dan Bajrama. To je skoro 5 dana, dakle, muslimani kad klanjaju namaz i čim predaju selam na desnu i lijevu stranu farz namaza, izgovore taj tekbir. To je ta treća dužnost ili ibadet kojeg smo mi dužni izvršavati tokom ovog Kurban Bajrama, i to je dužan izvršavati svako, jer nije povezan sa imovinskim stanjem, nije determiniran nikakvim odrednicama, osim da li mi to želimo urati ili ne. Eto, potom je, dakle, Kurban Bajram karakterističan u tom nekom duhovnom smislu, u ovom nekom tradicijskom, kulturološkom smislu, on ima iste refleksije, isto značenje kao i Ramazanski Bajram. To znači da je to blagdan naše porodične radosti, naše međukomšijske radosti, naše međurodbinske radosti, našeg međusobnog druženja, okupljanja, mirenja, pomirenja, njegovanja, unapređenja međukomšijskih odnosa, međuljudskih odnosa i tako dalje.
1: Ja bih vas, poštovani efendija, pitala koliko je bitno u stvari dobro raspodijeliti sam kurban u toku Kurban Bajrama? Kako pravilno rasporediti?
0: Odlično pitanje, vidite, baš onaj aktuelno pitanje ili važno pitanje. Dakle, kurban je drugostepena dužnost u islamu, ili stručno izraženo vađib. Vađibi su drugostepene dužnosti u islamu i dužan izvršiti svaki musliman i muslimanka koji je punoljetan i ima vlastitu imovinu. Dakle, šta znači biti dužan? To znači da preko svojih redovnih životnih potreba može kupiti kurbana. Onaj ko bi ugrozio funkcioniranje porodice ili pokrivanje nekih redovnih porodičnih ili životnih potreba, on nije ni dužan. I kada već to uradimo, onda je jako važno, kada, dakle, već žrtvujemo određena materijalna sredstva, onda je jako važno da to na pravi način izvršimo. U pravilu se kurban dijeli na 3 dijela. Jedna trećina se može ostaviti za sebe, ali ne mora. Dakle, neko može postaviti pitanje, da li ja moram ostaviti 1/3 za sebe? Ne moramo mi ostaviti. Mi samo imamo pravo ostaviti i bit će kurban ispravan ako tako uradimo. Ali mi možemo podijeliti cijeli kurban. A podsjećam ponovo da to mora biti najkvalitetnije meso. Dakle, mora biti zdravo, zato treba pribaviti i od odgovarajućih institucija nalaze i tako dalje, od veterinarskih ovih ustanova i tome slično. I druga trećina se u pravilu dijeli onim koji su oko nas. To oko nas su komšije.

0: bližem ili daljem okruženju nađemo te osobe. To je ako mi taj obred izvršavamo u vlastitoj režiji, dakle u vlastitom porodičnom okruženju. Sada već zbog ovih urbanih uvjeta življenja, zbog toga što su mnoge porodice vani, sad postoje institucije koje to radi. Pa recimo, mi smo u Međlisu islamske zajednice i svake godine je to tako, primali uplate ko želi da kurban se izvrši u organizaciji Behram Begove medrese u Tuzli. I on dakle, dakle uplati kurban, a tamo postoji ozbiljna ustanova, to je Behram Begova medresa, koja će to u ime te porodice potpuno ispravno izvršiti i to meso se najvećim dijelom, dakle, koristi za opće potrebe, to je za ishranu učenika u medresama, pošto je internatski smještaj, zatim dio se dijeli raznim socijalnim ustanovama i tako dalje.
1: Recite nam, efendija, koje su glavne obaveze muslimana za prije i za vrijeme Kurban Bajrama?
0: Evo, nešto smo kazali kad je riječ o samom Kurban Bajramu. Kad sam kazao ono, po čemu je karakterističan Kurban Bajram, to su i te glavne obaveze, s tim što imamo još Bajram namaz. Dakle, mi smo jutro sklanjali Bajram namaz i to je ona prva ovaj bajramska obaveza. Ali prije Bajrama postoje uglavnom običaji koji su sastavni dio tog bajramskog veselja, bajramskog kolorita. Pa, na primjer, svi mi, iako bi trebali voditi računa tokom cijele godine, tokom cijelog života, o ličnoj i kolektivnoj higijeni, ali evo mi svi prije Bajrama nastavimo malo da uljepšamo stanove, pa ne znam, krećimo, pa posebno domaćice kažu, hoćemo da operemo zavjese, pa hoćemo prozore, pa hoćemo tepihe, pa znači da kuća blista, pa onda avlija da blista i tako. Dakle, pripremamo se u tom smislu. Pa onda ko ima novaca, on kaže, ja bih valjda kupio novo odijelo. Neko nema, pa kazat će, ja ću izabrati ono koje mi je najnovije, najljepše, dakle, pripremamo nova odijela. Pa onda za Bajram mi darivamo naše najmlađe, djecu, unuke, djecu naših prijatelja, komšija, pa onda usitnimo novac, pripremimo novac u skladu sa našim mogućnostima, koliko koje mogućnosti. Pa onda, evo, i ovo je priprema za Bajram, kao što ste se vi ovdje pripremili, pripremanje slatkih jela. To su te neke pripreme koje je u našoj tradiciji već poznato, sa čim mi dočekujemo Bajram.
1: A da li je najbitnije da je duša čista?
2: I njet.
0: Ja, da, to je, dakle, uvijek, dakle, to dvoje je baš skopčano jedno s drugim. Ako nema čistog nijeta, nema ni čiste duše. A u čistoj duši je čist nijet. Dakle, to vam je potpuno povezano. Zapravo, da bi Allah Dželešanu prihvatio svaki naš ibadet i svako naše dobro djelo, namaz je ibadet, post je ibadet, kurban je ibadet, hađ je ibadet. Dakle, kad kažemo ibadet, još jednom da ponovim, ibadet nije samo obred. Ibadet je svako djelo sa kojim je dragi Bog zadovoljan i koje nas njemu približava. Ibadet je sadaka. Ibadet je staru osobu prevesti preko ceste. Ibadet je nekoj tamo neni ili baki kazati, ja ću otići u trgovinu da se za tebe podmirim. Ibadet je kad vozimo auto i vidimo tamo da je spala daska sa nekog kamiona ili se kamen skoluto na put, ako ne žurimo, ako imamo gdje stati, i te kako značajan ibadet, stati pa to ukloniti s puta, jer mi ćemo možda nekome spasti život. Sve je to ibadet. Ibadet je dati prilog za neke ustanove, i ne samo vjerske ustanove, dakle, za sve ustanove koje su od općeg značaja za ljude. Svemu tome da bi to bilo kod dragog Boga kabul ili primljeno predvodi čista duša i čisti iskren nijet. Bez toga to sve pada u vodu, ono se klati, leluja se.
2: Koliko je bitno, uvaženi efendija, to na djecu prenositi, da djeca i o samom kurbanu, da znamo da je lijepo da se to uradi u krugu svoje avlije, odnosno svoje porodice, prije svega javlije, da to djeca gledaju, da te naše običaje upražnjavaju i da rade to za dragog Allaha.
0: Mi svi koji smo stariji sjećamo se svih tih bajramskih običaja i bajramskih doživljaja, upravo zato što je ta tradicija bila jako prisutna.

0: jako snažno izražena u seoskim sredinama, tako da to trajno opečati čovjeka, nosiš neku jako lijepu uspomenu. Nažalost, danas ovaj dinamični život kojim ljudi žive i ovaj moderni stil življenja uskratio je mnogim našim porodicama, mnogo našoj djeci taj doživljaj. Ali evo, kogod može, to je izuzetno važno. I kada je riječ o Bajramu i kada je riječ o drugim vrijednostima vjere. Jer zapravo jedna država, jedna nacija, jedna zajednica, svi smo mi ovdje u Bosni, jedna zajednica, dakle svi mi težimo dobro ove zemlje, uspjeh ove zemlje, napretku ove zemlje, mi moramo imati dvoje, po meni. Moramo imati obrazovanu omladinu, ali obrazovanu, dakle, da se trudimo da naše diplome budu na osnovu znanja stečene, a ne po nekim drugim kriterijima. I u tom nekom duhovnom, religijskom, moralnom smislu dobro odgojenu omladinu. To je dobitna kombinacija, dakle, koja sigurno vodi progresu. Jedno bez drugog neće dati rezultate.
1: Efendija, jeste li vi, kao efendija, glavni imam, zadovoljni ponašanjem muslimana, recimo u Brčkom distriktu i uopće? Međusobno da ne razgovaraju, ne pričaju, ne posjećaju, ne ogovaraju, da nisu ljubomorni.
0: To je vrlo složeno pitanje. Koliko god se mi trudili, na koncu Allah je taj koji upućuje i on je taj koji prosvjetljuje ljudske duše. Naše je da se trudimo. Mi imamo izvanrednih primjera, imamo i nekih drugih primjera. U cjelini možemo biti zadovoljni, ali ništa ljudsko nije tako dobro, ništa nije tako savršeno da ne može biti bolje i mi trebamo svi nastojati da popravljamo to stanje. Posebno, evo, na planu tih međuljudskih odnosa, to je na neki način jedna krizna tačka ovdje u Bosni, pa vjerovatno i šire, i na ovim našim širim balkanskim prostorima, na različitim relacijama, na unutar porodica krizna tačka, među rodbinom, među komšijama, a dakle, Islam doista jako insistira, to je sve tema za sebe, to su ovaj maltene univerzumi za sebe, priča o tim unutar porodičnim relacijama, poštivanju roditelja od strane djece, o odgoju, obaveze odgoja, lijepog odgoja ovaj djece od strane roditelja, zatim o njegovanju kulta komšiluka, o lijepom obođenju prema rodbini i tako dalje. Tu se ima šta popravljati, imamo mi izvanrednih primjera, ali evo, naše je da se trudimo. Naše je da mi tom zadatku odgovorimo, a Allah Želešanu je taj koji daje svjetlo.
1: Efendija, hvala vam lijepo i želimo vama, vašoj obitelji i naravno vašim džematlijama sretan Bajram, da i ostale dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i veselju.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo biti gost vaše i naše televizije.
2: Hvala vam mnogo, uvažena efendija. Ja bih vam samo kratko čestitala Kurban Bajram. Kurban Bajram Šerif Mubarek Olsun i poželjela vam mnogo zdravlja da nam ovako često dođete kada su ove bajramske prilike i što bi se reklo, naše je ono samo što damo, zar nije?
0: Tako je, baš tako. Hvala vam i naravno i vama Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Cijenjeni gledatelji, u nastavku gledamo koreografiju splet bosanskih igara Kulturno-umetničkog društva Sevdah iz Vučkovaca, Gradačec. Mi ovom prilikom pozdravljamo srdačno našu večerašnju gošću koja se zove Lela Hrštić, Lela Bajram Šerif Mubarek Olsun prije svega i dobro nam došla u našu bajramsku emisiju.
1: Allah razi Olsun, hvala vam na pozivu. Prije svega želim svim gledateljima poželiti Bajram Šerif Mubarek Olsun da ovi bajramski dane provedete u zdravlju i rahatluk sa svojim najmilijima.
0: Hvala, Allah razi Olsun. Lela, kada je u pitanju vaše kulturno-umetničko društvo, datirate od 80-ih godina.
1: Jest.
0: Možete li nam reći tako aktivnosti za ovo vrijeme, kako ste vi koreograf?
1: Ja sam koreograf i predsjednik zadnje 3 godine. Prije toga sam bila igrač 17 godina otprilike. Eto, zadnje 3 godine sam s njima. Putujemo, družimo se, učimo nove koreografije, putujemo na smotre i tako.
0: Divno. Ko vas inače finansira? Jer svjedoci smo u stvari da za sve ove divne koreografije, odnosno nošnje, treba izdvojiti određeni dio novca. Možete li spomenuti neki
1: od vaših sponzora? Naš glavni sponzor je grad Gradačec. Oni nam daju punu finansijsku podršku za nošnje i za naša putovanja, ali naravno tu su i firme iz naših krajeva.
2: Ovako divne djevojke u kulturno-umetničkom društvu sa ovako lijepom, divnom presjednicom, samo 2 muškarca imate.
1: Pa eto, nažalost.
2: Jel muški neće ili kako?
1: Nažalost neće. Žao i meni, ali eto, takva je situacija.
0: To je nekako generalni problem.
1: Jest, u svim kulturno-umetničkim društvima.
0: Upravo sam to htjela reći, da nekako muški se teže opredjeljuju za to, ali je bitno samo da dođu.

0: ja vjerujem.
1: Je, samo je bitno da dođu i da vide kolika ljepota u stvari u tom folkloru.
0: Jer u stvari zastupljeno je druženje. Kako se druži omladina, evo kada je Bajram kao što je danas Kurban Bajram, kako ste se družili recimo od jutra? Jeste li imali vremena da se negdje nađete?
1: Pa nismo, ali planiramo na večer da se družimo. Tako svake godine praktikujemo. Pa dani smo naravno kod kuće uz neku porodičnu atmosferu i ukupljanja, a na večer se družimo mi kulturno-medičkim društvima.
2: Leva, kako djevojke se slažu međusobno?
1: Lijepo, lijepo naravno. Druže se drugarice.
2: Idu u srednju školu, studiraju?
1: Većina je srednja škola, još par ih ostalo osnovna.
2: Lila, hvala ti puno za ovo gostovanje. Želim vam dobro zdravlje i ostale dane Bajrama da provedete u dobrom zdravlju.
1: Hvala i vama još jednom.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti,

0: Crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Cijenjeni gledaoci, evo u nastavku našeg bajramskog programa ugostit ćemo u našem studiju danas našeg divnog Ajdina Osmanovića, dječaka koji evo već nekoliko godina zajedno sa svojim nastavnikom njeguje sevdalinku i danas nam je on specijalni gost. Ajdine, dobro nam došao u emisiju povodom Kurban Bajrama, Kurban Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bolje vas našao, Allah razi Olsun, Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama i svim gledateljima ove televizije.
0: Allah razi Olsun, hvala lijepo što si tako fino odgovorio. Evo, ja bih te pitala na samom početku, ko je u stvari zaslužan za ono što si ti do sad postigao do dan danas u muzici?
1: Pa za sve ovo je zaslužan moj profesor sa kojim evo zajedno radimo već 3 godine. Išli smo na mnoge nastupe, nastupali smo, bili smo na mnogo televizija i sve ovo mi se sviđa, također zaslužni su i moji roditelji.
0: Kako da ne. Reci mi, kada si u stvari počeo prvi put da pjevaš? Ili to bila neka školska priredba? Kako je to krenulo?
1: Pa, od uvijek sam volio slušati muziku i većinom je to bila sevdalinka. I kod nas kući su svi slušali sevda, po cijeli dan je muzika, uvijek je bio sevda. I kada sam došao u 6. razred osnovne škole na čas muzičke kulture, profesor je pitao da li ima neko da nešto želi otpjevati i tada sam se ja javio. Otpjevao sam pjesmu Tebi majko misli leti i tada je sve krenulo.
0: Divno, divno.
2: Drago mi je, zaista i mislim vama, gledatelji, da je divno ovako mladog momka vidjeti. Ajdine.

0: Imaš li simpatiju?
1: Pa ne, sad...
0: Dobro, da pitam, da li, će, da li ona gleda ovaj bajramski program?
1: Pa gleda.
0: Gleda, dobro. A lijepo, dobrodošlicu također za ovaj Kurban Bajram u naš studio. Poželit ću i gospodinu Jasminu Brašniću. Jasko, Bajram, Barećula.
2: Ala razvola, dragi Tajbe, Bajram Šeref Mubarek Olsun, tebi, svim gledateljima naše televizije, a svjetski, a naše, rekao bih tako, i samo da budemo zdravi, živi, svi.
0: Profesor muzike, otkrio Ajdina, a u meni ništa da otkriješ, Jasko.
2: Pa, Tajbe, ti si davno otkriven. Znači, ono što ja znam i što sam ja nekada čuo je jako dobro, tako da...
0: Po čemu si prepoznao Ajdina u Sevdalinci, u pjesmi?
2: Pa Ajdin je specifično dijete, jako, jako zanimljiv dječak, znači prije svega skroman što se tiče vokala, znači tu je izvanredan sluhista, izvanredan osjećaj za ritam, skromno dijete, dobro dijete, strpljivo dijete, vrijedno dijete. I eto, krenulo je, kako je Ajdin kazao, sa tebi majko misle lete, završilo se u Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Njemačkoj, Austriji, ne znam više gdje nije. Danas smo ovdje kod vas, znači put koji nije planiran, a jako, jako lijep put.
0: Čudni su životni puti, jel?
2: Sigurno, sigurno.
0: Jasko, danas prvi dan Bajrama, kako protiče u tvojoj obitelji?
2: Standardno, jutarnji Bajram namaz, babi, mami na kafu, malo s djecom igre i klanje kurbana. Naravno, posle podne, gostovanje na televizijama, ne znam, mislim da je ovo redovito od kako traje program vaše televizije, da smo vam gosti, na tome sam zahvalan. Zahvalan sam i na tome što pružate priliku, pored svega onog u muzičkom smislu što radite za očuvanje tradicionalne sevdalinke kroz vaše vašu programsku šemu, što pružate priliku ovako mladim dječacima kojima to puno znači.
0: Ajdine, deveti razred, slijedi srednja škola. Kakav plan imaš ti, kakvu ideju, kakvu želju, šta da budeš u životu, da budeš recimo u mojim godinama i da kažeš, a dragi Bože, hvala što sam ovo sve postigao.
1: Pa dugo sam razmišljao o tome šta da upišem u srednju školu i nekako na kraj sam se odlučio da to bude srednja medicinska škola.
0: Humano također, jel? Jel da, Sabrina?
3: Jako humano, jako lijep poziv i ja se iskreno nadam da će i to Ajdin naš da radi u budućnosti ovako kao što i sam lijepo pjeva. Ajdine, ili ima možda neka pjesma, neka kompozicija koju si se nastavnikom posebno, onako da kažem, zavolio, koju uvijek pjevaš na nastupima, da nam malo o tome kažeš i našim gledaocima, naravno?
1: Pa, omiljeni pjesama imam više. Sad, ne bi se mogao odabrati za jednu, ali ako bi već morao, onda bi to bila pjesma Jano Mori. Nju smo, čak mislim, i prvu snimili i ta mi se pjesma svidila i na svakom koncertu je otpjevam.
3: Kakav je bio osjećaj kada si ušao u studio da snimaš tu pjesmu? Šta je to budilo u tebi, da nam malo to opišeš?
1: Pa, budilo mi je to sreću i nekako taj sami početak i iznenadio sam se pozitivno na reakcije i bio sam sretan, bilo mi je drago.
3: Lijepo, sad.
0: Jasmine.
3: Čestitamo.
0: Hvala puno za ovo današnje gostovanje. Evo, čuli smo prvu pjesmu, a sada Ajdine da čujemo i drugu. Hvala vam i svako dobro.
2: Hvala Tajbe, dragi, vama i lijep pozdrav za sve gledalce.

0: Cijenim gledatelji do sada sve u bajramskim programima na obiteljskoj televiziji Valentino. Imali smo bajramske ručkove koje su pripremale žene iz raznih udruženja iz Bosne i Hercegovine. Malo smo promijenili za ovaj bajram nešto neobično. Posjetili smo prvi dan na kurban bajrama gospodina Edina Pamukčića iz Brke pod Brčkom. Čovjek koji je zaista svestran, voli poljoprivredu, voli ratarstvo, voli kuhinju, voli folklor, sve što je umjetno. Edine, bajram šerifu Mubarek Olsun.
1: Allah razi Olsun, dragi moj tajbe. Na samom početku želim da vam se zahvalim što ste me posjetili baš danas na prvi dan kurban bajrama. Želim da se zahvalim vašoj ekipi i da iskoristim priliku da čestitam muslimanima širom Bosne i Hercegovine, širom dijaspore, širom svijeta, gdje god ih ima, gdje god žive. Bajram šerif Mubarek Olsun, sretan mi ovaj jedan od najljepših i najradosnijih naših praznika.
0: Edine, proizvodiš poljoprivredne proizvode, pripremaš raznorazne zimnice, baviš se time. Imaš veliko zadovoljstvo time da se baviš i kuhanjem, pripremom jela.
1: I veliku ljubav prema svemu tome što ste vi danas tajbe naveli. Ja se od djetinjstva ranog bavim poljoprivredom i dok su rahmetli roditelji još bili živi, znate, onda sam posle toga nastavio i dalje sa starijim bratom Ramizom. E, došlo je do jednog prekida, jedan period, neki možda 12-13 godina kad sam se prestao aktivno

0: baviti poljoprivredno, onda sam se posvetio malo ugostiteljstvu. Radio sam jednostavno kao konobar. Vi se sjećate, dolazili ste u restorane, snimali ste neke emisije gdje sam ja radio. E, kad sam prestao 2014. da to radim, ponovo sam se vratio na staru, što bi se rekli, polaznu stanicu, odakle sam i počeo ovaj posao, a to je poljoprivreda. I onda sam krenuo sa poljoprivrednom proizvodnjom povrća, odnosno, da gledaoci znaju, lijepo je da se kaže, plasteničkom proizvodnjom povrća.
1: Možete razno razno.
0: Pa super, ja živim od toga, mislim, dovoljno radim, dovoljno zaradim. Meni je olakšica velika što ja imam štand, pogledat ćete, znate već i sami ispred kuće, gdje sve plasiram svoje proizvode, gdje izlažem i gdje tu prodam, dolaze kupci iz Brke, iz Brčkog i okolnih mjesta s ovog kraja. Znaju da je to domaća proizvodnja, znaju da je proizvedeno u našim bašćama, u našim plastenicima, u našim voćnjacima, dođe, kupe svježe povrće i voće i tako, može se super živjeti, a ništa i ne pretekne, a i ako pretekne, kažem vam nešto, u onoj velikoj sezoni, kad sve prispiva, kad sve sazrijeva, sve to ide u prerađevine, u raznorazne zimnice, raznorazne salate. Ja sam, recimo, često idem na sajmove, gdje su poljoprivredni sajmovi, u Brčkom svakako, evo, prošle godine sam izlagao, imao sam 37 raznoraznih proizvoda. Slani, slatkih, kiselih programa, sva ta tri programa sam imao. I super sam tamo i prošao i bili su zadovoljni organizatori mojom izložbom, a i ja, Boga mi, prodaju im posjetom i super je bilo. Dobro mi ide i zadovoljan sam.
1: Prije nego što počnemo da govorimo o Bajramskom ručku, vi ste Agivan, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva.
0: Tako je. Brka. Ja jesam predsjednik Kulturno-umjetničkog društva već 19 godina. Ovo kako je put, vi to vrlo dobro znate, radili smo neke zajedničke naše proslave. Tu sam predsjednik, ali hoću da kažem da Kulturno-umjetničko društvo već punih 5 godina stagnira zbog svih financija, ali evo na ideju i na želju mnogih sugrađana i mojih prijatelja i djece, ponovo smo, ako Bog da, odlučili ovog ljeta da pokrenemo rad Kulturno-umjetničkog društva. Ono se nikada, odmah, da kažem, nije ni ugaslo. Ja njega držim u životu svih 5 godina, ono kako treba, sad to ne moram ni pominjati. Ali vratit ćemo aktivnost njegovu, ako Bog da, kad krene raspusti, tako da ponovo krenemo sa sekcijama i sa radom i da negdje putujemo i da nešto u Brki organizujemo fino. E tako, vi znate da je Brka bila poznata po smotri folklora, velikog festivala folklora, gdje su dolazila udruženja iz regiona.
1: Takmičenje u Cinju, prvo mjesto u pripremi pravljenju Bamje.
0: Da.
1: Bamja,
0: treće je mjesto bilo.
1: Molim?
0: Treće je bilo mjesto, treće u Cinju, u Novom Sadu.
1: Dobro, za mene su prvi.
0: Dobro, hvala.
1: Bamja.
0: Da.
1: Kako se Bamja jedu?
0: Pa ja sam dobio poziv u Ulcin da idem 2024. u avgustu mjesecu i na ideju predsjednika voćnog kluba iz Brčkog, rekao, jedine, mislim da je to nešto u čem ti plivaš i gdje tebi ćeš otići bez ikakvog srteta i problema kad je Bamja svakako isprema. Ima, kaže, u Ulcinju jedan lijepo takmičenje, Dani Bamje zove se. I ta sam tamo ošao, ne znajući da tamo ima ljudi iz drugih još država, tu da Turska, zamislite, Bangladeš, Crna Gora, Srbija Južna, Bosna, ja sam jedini predstavnik bio iz Bosne i Hercegovine. I svi su takmičari kuhali na svoj način, kako se tradicionalno kuha kod njih, ja sam opet na svoj način. Eto, osvojio sam treće mjesto i donio prvi put pehar u Brku. Zamislite, iz Crne Gore. I lijepo iskustvo, stvarno.
1: Šta je sve danas na stolu za bajramski ručak?
0: Pa evo, s obzirom tajbe da je danas ovaj Bajram Kurban, to je mjesni bajram, znate, puno se, danas ćemo mi, ako Bog da, imati i ručak, pa evo, posle ovog ručka i večeru, gdje se jede to kurbansko meso, znate. Zato smo danas malo umanjili, da to ne bude previše jako, da nam se gosti koji budu došli i ne poznaju bogati od tolike hrane, ali eto, i za vas, i za naše prijatelje i goste koji će doći večeras, evo, predstavit ću vam šta smo li, a Hatiđa će svakako praviti vama pitu ovdje sa sirnicu, to smo odlučili da bude sirnica, zato što je puno mesa za bajram, pa da nam ne pozlije. Evo, krenut ćemo, recimo, imamo prvu supu. To je tarhanska čorba sa teletinom. Znate vi vrlo dobro šta je tarham, to je jedan domaći proizvod tjestenine i tu je teleće meso, eto vidite, super to izgleda. Ko želi, stavi sebi vrhnja ili kajmaka, ko neće, kuša tako i eto. Ovo je ta bamja, tradicionalna naša bamja kako se inače sprema, tu ide domaće.
1: Kako praviš bamju?
0: Pa ja obično uzimam dvije klase tog mesa, mišići i flam. Bilo dobro, znači šta, junetinu. Neko pravi sa teletinom, meni je teletina suviše blaga za bamju, bamja hoće malo zrelije, jače meso, bar po mom mišljenju, ja tako radim i nisam nikad pogriješio i kiksu. Ovo sredinsta meso i luk, posle se dodaje malo povrća, podliva se uvijek vodom, top.

0: Kurban Bajram i svima im hvala što su došli i drago mi je da se srećemo. I evo, lijepo je što je Bajram još uvijek ovaj, u ljetnom periodu, bar ovaj Kurban Bajram. Kad možemo i vani ovako lijepo posjediti.
1: Ti imaš dobru suradnju sa ženama,
0: brđe.
1: Evo, između ostalog i Hatidža, gospođa, je danas zadužena za sirnicu.
0: Tako je. Hatidža je inače...
1: Sa ženama?
0: Odlično. Inače, ja imam odličnu saradnju sa udruženjem žena iz Brke. Hatidža je također članica udruženja žena i evo, ona će vam, a i privatno ona radi u svojoj kući, također je često prima goste kod svoje kuće i vjerujem im puno. Tim ženama puno vjerujem i kad kažem ti, kad mi neko naruči, a vrlo često se događa da mi ljudi dolaze da naručuju hranu ovu bosansku, tradicionalnu, da im treba za neke događaje, sve zavisi šta, o čemu je riječ, i treba dosta hrane za 30-40 osoba i tako, onda Hatidža svakako pritekne u pomoć, bratova supruga također pritekne u pomoć. I hoću ovom prilikom da im se zahvalim, jer bilo mi je malo dogovora pa do realizacije ovoga ručka bajramskog, onda su mi pritekli u pomoć. Hoću da im se zahvalim Hatidži, bratovoj supruge Nisi, brati Ramizu, koji me juče mijenio na štandu dok sam ja ovo sve pripremio. I jedna moja ovdje komšinica i rodca, Fahira Mešković, ona je bila mi zadužena za ovu baklavu, dala mi je ideju i kako ćemo i šta ćemo i pomogla mi je. Da bi ova sobica ovako lijepo izgledala, tu je jedan moj prijatelj i komšija, Sakib Okanović i njegova supruga Merima, uradili su za ovu priliku maksuzove kalufne jastuke tajbe, ako znate o čemu se radi.
1: Da na, jambezi,
0: ovo su jambezi, a oni su uradili preslaku za ove jastuke, inače se ljudi bave time. Sav su posto ostavili da bi meni ovo završili jučer, da nam bude to lijepa. Da nam bude ugodno.
1: Evo jedine, kod tebe u domaćinstvu sjedimo pod ovim divnim šadrvanom, Ljetnikovcem, imaš bunar, imaš mutvak. Mutvak je ovaj vrijedan također.
0: Da. Pa ja mislim da je on još preživio u ovoj cijeloj Brkidi. Ja ne znam da ima još kod nekog ovaj stari mutvak. Znate li šta je mutvak stari?
1: Da.
0: Pa ja, pomoćna zgrada, kuhinja ljetna i kako neko zove kućerak. Mutlak od čerpića i od zemlje je sav i od starog crijepa i od nekih drva i tako je to, njemu je skoro 100 godina. Pa imaš, ja ne znam,
1: imaš,
0: ja...
1: Imaš dosta zelena u dvorištu,
0: da.
1: Lijepo dvorište, travu.
0: Fino.
1: Jel ti to sve sređuješ?
0: Sve sređujem sam, onako, ali sad su bile kiše, joj, sad vi ćete mi doći, kako ću, kiša pada. Juče ovaj prijatelj, moram njim da se zahvalim, imenjak moj, Edin Hadži Muhamedović. On je došao, vidio, onda je meni frkao, man, skiraj se, sad će ona da stane, eto mene oko 12 da pokosi. I stvarno, ono, koda se ga je čuo oblak.
1: Ima dobri ljudi ovdje.
0: Ima dobri, fini, to su moji prijatelji. Taj inače Edin meni često pomaže i njegov brat Rusmir u plastenicima. Kad je baš ono u proljeće, kad je puno posla, kad su ti prizemni radovi, ne mogu sve sam. Brat pristigne kad stigne iz posla i tako, onda i oni dođu. Kad im uredio mi je dvorište za danas, za Bajram, da ih hvala mu puno. I tako, eto, imamo. Evo, neko nam i dolazi, tajbe.
1: O! Bajram, šerif, mubareku.
0: Allah, razol su. Pa gdje si ti?
2: Kako ste?
0: Dobre, kako ste, Ernese?
2: Alhamdulillah.
0: Šta ima? Bajram Barić u Laivama. Koga je ovo, Kurban?
2: Od Meldine, Arijana i mene.
0: Eto, Kabulu su.
2: Hvala.
0: Šta imaš to? Dobro, zdravo.
2: Dobro je, Maša.
0: Kad ste to stigli?
2: Stigli neki dan, došli malo u goste.
0: Maja nije mogla, Maida nije mogla doći.
2: Nažalost, nije mogla.
0: Ma ništa, hajdi po salami ćeš ti nju kad odeš tamo.
2: Hoću.
0: Nju ilmu. Hvala ti za Kurban, da si zdrav i živ. Čekaj da ti dam Bajram banku. Čekaj da ti dam Bajram banku. Pa da sebi kupiš čokoladu. Eto, super. Evo, izvali.
2: Hvala,
0: hvala i tebi. Eto, ode dalje. Kome ćeš sad?
2: Koga mi puniti
0: sunce. Eto, hajdi po salami i njih, pa dovoljite na Bajram. Hvala ti puno. Eto, krenuli već Kurbani da stižu. Pomalo, mi ćemo kad završimo s ručkom, mi da svojim opet, da svoje Kurbane pripremimo, da podijelimo do mraka i da nastavimo sa bajramskim veseljem.
3: Ja sam Hatidža Okanović, Dinova sam dugogodišnja prijateljica i došla sam mu danas da malo mu pomognem, pošto je Bajram, a prvo bih htjela da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun, svoj mojoj rodbini, prijateljima, poznanicima, svojoj čerki, svom setu koji su me obradovali i došli isto za Bajram. Oni su ostali kod kuće, pošto sam ja malo došla da je Dinu pomognem i danas ćemo, eto, pomalo pravit ćemo sirnicu. Pošto imamo svašta da jedemo i da pijemo, pa smo odlučili da razvijamo sirnicu. Sirnica, eto, sastoji se sir, kajmak, jaje domaće, maslac i eto, tako to. Ja i Edin smo, mislim, dugogodišnji smo prijatelji.

Evo sada se nalazim u jednom od moja tri plastenika, s obzirom da smo pričali da dok je bila priča o hrani domaće, da se sva hrana pravi i domaćim povrćem. Evo ovo je jedan od plastenika gdje se vidi paradajz koji je već sad uveč. U ometanju već ima ga veličine oraha, veličine kokošije jaja i tako. Nadam se kraj mjeseca da će početi da zrije.

0: Cijenjen gledatelji, nadam se da je i u vašim domovima lijepo, ono pravo, bajramski. Također i kod nas u našem studiju sa ovim slatkim delicijama koje su pripremile dame. Naravno, tu je Medi Kolači, Međa Donja, općina Gradačac. Zatim tu je i gospođa, ona svaki bajram pošalje ovu tepsiju slatkiša. To je nevjerovatno. Zavide, zahvali se gospođi Hanumi.
1: Suva obraz imao i suje.
0: O, da. I restoran Bardak Živinice. Lijepo dobrodošlicu želim za dva velikana, mogu reći velikana Gradašca, Hazre.
1: Moreš.
0: Mogu, jel da?
1: Naravno.
0: Hazre i Džavid. Hazre, Bajram Barećula, Džavide, Bajram Barećula.
1: La razo. La
0: razo. Kako ste danas?
2: Bajramski, pravo. Veselo.
1: Lijepo. Vedro, veselo, bajramski. Onaj, hvala za lijepu najavu. Onaj, inače nisam sklon pretjerivanjima ovako,
0: ma, znaš, nisam ovako,
1: ja to više volim skromnost ovoga, to je odlika ovako.
0: Sabina Hazre je ovakav bio i u školi, mi smo zajedno u školi išli.
1: Laže, ba nema pojma. Ovaj, onaj, hoću da kažem, hoću da kažem da je ozračje bajramsko, kao i svake godine, ništa posebno ovoga, sve isto i ovdje u vas u studiju i kod nas kod kuće, znači, uglavnom se onaj, sve događa isto, samo smo godinu stariji, ali nek smo zdravi, živi. Evo, dozvoli mi da iskoristim priliku da čestitam Bajram svim ljudima koji slave, puno zdravlja, sreće, rahatluka, što bi mi rekli, ovaj, a ostalo će doći samo.
0: Džavide, kako u čaši?
2: Pa dobro, evo, raduje me, Hazre je moj prvi komšija, ovaj, stotinjak metara nas deli. Raduje me što smo ovdje zajedno, ovaj, i ovom prilikom, evo, da se pridružim vašim gledalcima, da čestitam Kurban Bajram, da budu u lijepom ozračju, veselju, rahatluku i da im dočekamo još puno godina u ovakvom vedrom raspoloženju i uz dobru našu sevdalinku pjesmu.
3: Divno ste to rekli, hvala na ovim lijepim riječima obojici. Meni je zaista drago što ste vi danas došli, izdvojili svoje vrijeme, počastili nas svojim interpretacijama, lijepim sevdalinkama koje se, kao što možemo sigurno reći, rijetko slušaju, je li tako?
1: Hvala vam na pozivu ovoga. Prvo, a drugo, onaj red je, brate, pravilo da se za Bajram ako malo bude i veselo i vedro, jel de? Ja. Onaj, malo se zapjeva i eto tako. Onaj, a što se tiče sevdalinke, ja bi najviše volio, u stvari, i nemam ni pravo o sevdalinkama govoriti kada je Džavid tu, zato što je Džavid čovjek koji, ja, eto, ne smijem garantovati, ali blizu sam toga, da on od svih pjevača nas na strade bosanske najviše sevdalinke zna i da pjeva i najviše zna pjesama i od tih sevdaha na pamet. Tako da mi je zadovoljstvo da sam ja večeras ovdje zajedno sa mojim komšijom Džavidom.
0: Zašto je to Hazre tako?
3: Pridružujemo se zaista.
1: Zato što je to ovoga dugogodišnji rad, onda slušanje te sevdalinke u doba kad je Džavid pjevao.

0: mi smo vukli šerpice po putu, mi i omladina, onaj, ta djeca bili, bezbili, onaj, i slušali kako Džavid pjeva i naravno, ovoga, Džavid je to odlično savladao i puno slušao i pamtio i hvala Bogu da imamo takve ljude koji su enciklopedija.
1: I prednost je što Džavid zna da svira harmoniku.
0: Ja, ali ja Džavida ne sviđa da svira harmoniku jednom danu, ima, koliko ćeš, ima 40
1: više. 40 godina.
0: Ima više. Ali da li svira još, to ne znam. On je sviru.
1: Malo prste i to je ali, vrlo lako.
2: Ja upravo gledam harmoniku i da li bi mogao Džavide možda da nam zasviraš nešto?
3: Pa uvijek može, ali za harmoniku, naravno treba vježbe. Više sam posvećen, dugo sam radio, stvarno na sceni sam bio, vodio orkestar i prošlo je se toga mnogo što šta. Inače, u svakom radu praksa je nepobitna činjenica. Znači, što više radiš, više učiš, više spoznaješ. Tako i u muzici.
0: Više znaš i više vrijediš.
3: Evo, nemoj mjesec dana da uzmeš harmoniku, da sviraš, već prsti zakržljali. Znači, mora biti stalno, mora biti vježba, mora biti rad.
2: Da.
3: Rad i rad i mora biti uspjeh.
2: Što bi se reklo, praksa pravi majstora.
3: Da, da.
2: Lijepo ste to rekli. Evo, moram da kažem, obzirom da je danas Kurban Bajram, kako se u vašim domovima, kako se osjećali se svake godine isti taj duh ili je to kako starimo malo drugačije? Ili...
3: Znate kako, ja kad sam se odijelio kao najstariji iz kuće, babom jednom prilikom rekao, kaže, slušaj, sad ti kolješ kurban. Nemaš više ovamo ništa, to ti je dužnost. I ja tu tradiciju čuvam i to je zaista, ne da kažem, obaveza, gledajte, ali imam jednu moralnu satisfakciju, jednu duševno pražnjenje, pozitivno, kad ti to, taj kurban podijeliš komšijama, prijateljima, sirotim ljudima, tako da, zato to taj kurban i služi. Da se družimo, da se ne otuđujemo, znate, da prvom komši izađe, daš kurbana. Znači, taj kurban zbližava, širi ljubav.
1: I Bajram je prilika da ljudi ne razgovaraju, ne komuniciraju, da pričaju, da razgovaraju, da stave osmijene lice, da nekom... Je li tako važno?
0: Tako je.
2: I da se kroz Bajram njeguje sevdalinka, da se čuje lijepa pjesma.
0: Mislim da je dobar Džavid sve rekao, samo ću reći ja ovako da je možda, Bajram, ova jedna dobra prilika da se najvažnija stvar okupi porodica i rodbina. Obzirom da je vrijeme kad se sve otuđilo, kad se sve razišlo svukud po svijetu, mislim da je to jedna dobra stvar i da se makar na takav način okupi porodica i familija. A to je bitna stvar.
2: Tako je, i pokazatelj toga je u stvari to što nam dijaspora, ljudi s diljem iz cijelog svijeta dolaze u te dane kada su vjerski praznici.
0: A upravo to ti govorim, znači okupuju se ljudi. I onaj, i što je dobro u Bajramu, i u ovom i onom prije Bajramu, inače u Bajramima našim muslimanskim ima jedno pravilo, kad bi trebali svi ljudi da se izmire, da se pomire, da se ozraču osmijeha i ljepote duše i tog miruha, da se tako i ponašaju. I ja se nadam da je tako. Bajram je...
1: I čije ugodnu tako.
0: Pa tako je. Bajram je, recimo, vrijeme kad se tako svi ljudi, onaj koji neki malo se zamirio, znaš, nešto zbog nečega, onaj krivo parkirao, onaj nije što da se skloni i vamo tamo, ali generalno znači izmjere se, da se poselame, pozdrave ujutru, Bajram namazu i to onda fino, to bude jedan prekrasan ambijent i naravno
3: ugodna atmosfera.
0: Bravo.
1: Padre, čuli smo prvu pjesmu, sad ćemo čuti drugu.
0: Aj, čućeš.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Bili obojici kod nas danas i poslanamte sve u čaršiji, najljepšoj čaršiji na svijetu.
3: Tako je.
1: Jesam upravio.
0: Nisam pogriješio.
1: Nisam pogriješio.
0: To se dobro rekao, najbolja čaršija na svijetu.
1: Hvala.
0: Nek svaku svoju čaršiju voli ko mi svoju i bit će svima dobro.
1: I moram na kraju da zahvalim zaista od srca u ime komplet ekipe OTV-a, gospođi Džavide, prenesi se vame i da bude živa, zdrava.
3: Posebno željom ona to odradi sa halalom, što kažu. Ona uživa u tome, voli to i ja jednostavno...
1: A i Džavid uživa kada ona napravi.

0: ponosim se ja stvarno na to.
1: Vidi se u Zavidu.
2: Naravno, i treba biti ponosan.
1: Naravno.
3: Hvala vam.
2: Tvojom suprugom, hvala na gostovanju, hvala što ste
0: vam hvala,
2: donijeli divnu pjesmu Sevdalinku na najljepši mogući način.
1: Živi bili. Hvala. Svako dobro, vidimo se opet.
3: Uživjeli.
2: Također, hvala vama.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Cijenjeni gledatelji, ja danas po prvi put u našem specijalnom bajramskom programu i Hanuma Mirsada Mekić iz Busovače. Mirsada, dobrodošla i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Bolje vas našla. Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama.
2: Prva pjesma je bila Da sam Bogdom rumena rušca.
3: Da.
2: A upravo imaš tu rušcu.
3: Pa, možda je to i ciljano stavljeno.
2: Mi sada, kako protiče ovaj prvi dan

0: Kurban Bajrama u Busovači?
1: Pa eto, kao i obično, mislim da su ti Bajrami otprilike u Bosni svugdje isti i Hercegovini. Ja sam Hercegovka, rođena sam u Nevesinju, živjela u Mostaru, udala se u Bosnu, u Kačune, kod Busovače. Pa Bajrami su otprilike svugdje isti, to su dječje radosti. Znači, izjutra se ustaje, muški svijet ide da klanja Bajram. Žene ostaju, spremaju bajramske ručkove.
0: Šta je Mesada spremila, za Bajram slani, slatki program?
1: Pa slatki program je kod mene većinom ono zaljeveni kolač. Baklava, ružica, divit baklava, nekad hurmašica. A od slanog programa to je burek, sirnica, zapeče se neko meso i tako pravi se taj bajramski ručak. Mislim, to je bilo od uvijek tako, malo u zadnje vrijeme. Nema nas puno u kući, ostali smo ja i muž i sinima tu sa nevjestom. Djeca su se razišla, poudala, poženila, uglavnom to je to.
0: Kad je muž neraspoložen, tužan, melanholičan, mir sada zapjeva i on se nasmije.
1: Od prilike, tako nekad.
0: Šta ti srdalinka znači?
1: Pa meni je srdalinka od malih nogu, znači pjevam sevdah. To je nešto, ne znam, vjerovatno je to i malo od oca rahmetli. On je volio sevdalinke. Njegova najdraža pjesma je bila Nema ljepše cure od male nenđule. Moguće malo da i tamo genetski, ali ja sevdah volim i sevdalinka je meni pokretač neki u životu. Ja pjevam ja i novokomponovane pjesme. Ako se uvijek vraćaju na sevdah i gdje god se ide i gdje god se hoda, mi sada pjeva sevdah.
0: Ne primijetio sam dok si pjevala ovu Rumen Rušcu da zaista uživaš dok pjevaš, da se daš cijela u pjesmi.
1: Pa jeste, ja inače dok pjevam često teško da ostavim oči otvorene. Onda se trudi malo kad se snimamo, recimo radi kamera, eto mora se nekad pogledati u kamere, ali uživam, znači zatvoreni hoću da otpjevam, to je to. To je da potpuno osjetim pjesmu.
0: Mirsada, hvala ti puno zaista na gostovanju. Želimo ti ostale dane Bajrama, tebi i tvojoj familiji, da budete živi, zdravi, nasmijani. A sada ćemo da čujemo u spratnju akustiko benda, akustiko ansambla iz Tuzle. Koja je druga pjesma?
1: Druga pjesma je Omer Beže, Na kuli sjeđaš.
0: Bujrom.
1: Hvala.

0: Cijenjeni gledatelji, u nastavku našeg bajramskog programa čast nam je ugostiti još jednog gosta koji će nam svojom pjesmom, divnom sevdalinkom, uljepšati ovaj bajramski program. Poštovanje, dragi Mesude, i dobro nam došli.
1: Hvala lijepo. I
0: Bajram Šeref Mubarak Olsun, vama i vašim najmilijim.
1: Hvala lijepo. Meni je posebno drago što evo danas smo ovde i to baš na ovaj praznik Bajram. I naravno iskoristio bi i da vama čestitam Bajram i svim našim gledaocima koji nas prate i gledaju. Inače, Bajrami kad dođu, pa i ovaj Ramazanski, pa i ovaj Kurban, ovaj Bajram, Kurban Bajram, to su dani kad se oni posebno obilježavaju u porodicama, u društvu, u raznim institucijama. Pa evo i ovdje za ovaj dan, ovdje kod vas,
0: ja vam lijepo,
1: mi ćemo se potruditi da ovaj praznik obilježimo zaista što je moguće ljepše, sa lijepim pjesmama, sevdalinkama i u lijepom druženju.
0: I da čuvate duh naše Bosne, tako pjevajući lijepe pjesme, tako sevdalinke. Mesud Kreštalica, moram reći da je malo to prezime rijetko. Odakle ste inače, Mesude, da kažete našim gledaocima?
1: Pa, jeste prezime ovako karakteristično, ali koliko sam ja istraživo, ovako mogao da dođem do tih podataka, to je jedna familija koja je u Sarajevu živjela i još u periodu povlačenja sa ovih prostora u Istanbul, neki su otišli, neki od te familije, neki su otišli gore prema Han Pjesku, neki su prema Prijedoru. Eto, mi smo gore u Han Pjesku. Ja inače ima jedno prekrasno mjesto, selo Rijeke, pored gradića Han Pjesak. Eto, tu sam rođen, inače dugo vremena živim u Sarajevu.
0: I pjevate, njegujete se, da li
1: jeste, u toku školovanja, u toku studiranja, ta njegovala se pjesma sevdalinka kroz ta kulturno-umička društva i kroz razne nastupe povodom nekih značajnijih datuma i tako dalje.
0: Lijepo, zaista. Mi ćemo svakako pomenuti kasnije nešto malo u nastavku našeg bajramskog programa, udruženje čiji ste vi član, ali o tome će nam naš dragi Zulufo Bota nešto malo kasnije.
1: Moj kolega jeste, on je predsjednik tog udruženja. Inače, to udruženje je koje okuplja ljubitelje sevdalinke različitih godišnjih doba, znači i starije i srednje generacije, pa i mlađi, jel? Uglavnom sa ciljem da njegujemo, istražujemo, njegujemo tu sevdalinku i da prenosimo na mlade. Svakako uvijek želeći da im prenesemo tu ljubav prema sevdalinci u njenom izvornom obliku.
0: Divno.
1: E tako, i mislim da u tome pomalo bar do sad uspjevamo.

0: Hajdemo da čujemo još jedan muzički pozdrav od našeg Mesuda Kreštalice.
1: Ali prije nego što Mesud počne da pjeva, da kažemo za slatki program danas, a naravno za sve goste, ovo će biti na kraju našeg programa, da se posluže. A to su medi, kolači Međa Donja, općina Gradačac, zatim ove krasne, divne kolače koje je napravila gospođa Nadira Pamković, također iz Gradašca, i restoran Bardak Živinice.
0: Sve ih selamimo, pozdravljamo i nadamo se da ćemo se lijepo počastiti da probamo i da, naravno, naše sponzore, da im se zahvalimo prije svega i da ih pozdravimo. Bajram Šeref Mubarek Olsun.

Cijenjeni gledatelji, u nastavku našeg bajramskog programa čast mi je predstaviti vam naše naredne goste koji su došli da svojom pjesmom uljepšaju naš program. Sa nama je danas u našem studiju gospodin Zulfo Bota.

0: i gospodin Mirza Šut. Ja vam želim dobrodošlicu i Bajram Šeref Mubarek Olsun obojici.
1: Hvala vam lijepo. Allah razio sam i vama, Sende Bajram Barčova.
0: Allah razio.
1: Ako dozvolite, ja bih iskoristio priliku da i vašim gledalcima koji slave Bajram i svim muslimanima Butun Dunjaluka uputim bajramsku čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ga dočekaju sa svojim porodicama u lijepom raspoloženju i blagostanju.
0: Hvala, Zulfo.

0: Hvala vama na pozivu, naravno i Allah razio sam. Isto tako, evo ja ću se pridružiti čestitkama da pozdravim, poselamim sve dobre ljude širom svijeta koji slave danas Bajram i da im čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Kurban Bajram, tako je. Mi smo danas evo pripremili, kao što mogu da vide naši gledaoci, dobar zabavni muzički program za sve ljubitelje sevdalinke, prije svega narodne pjesme. A evo, upravo je gospodin Zulufo, čovjek koji godinama, mogu reći slobodno, 40 godina se bavite muzikom, njegujete sevdalinku i narodnu pjesmu. Možete li nam reći?
2: Pa mogu reći i više od 40 godina. Ja sada to nekako vagam to vrijeme od prvog mog ulaska u studio, 84. godine, kada sam sa Rahmetli Farkom Jažićem radio jedan materijal u to vrijeme, kaseta od 10 pjesama. Ja eto to vrijeme nekako brojim, to je znači neke 42 godine, a prije toga sam nastupao i u osnovnoj školi i u srednjoj i nastupao sam na raznim audicijama. Uglavnom, znači sevdalinka je protkana kroz moj život cijeli.
1: Brojni snimci, brojni projekti. Evo, možemo da spomenemo da je naše gledalci čuju da ste vi u stvari predsjednik udruženja Sevdalija, mogu reći, Vogošća, pa nam recite malo o tome.
2: Pa jeste, vidite, ja sam član bio mnogih udruženja, znači od kad se počela ta udruženja osnivati, pa i u onom periodu, najtežem 92. 95. bio sam član Sarajevske ratne estrade, onda sam bio član Sarestac, onda evo danas, znači u zadnjih 8 godina vodim udruženje ljubitelji sevdaha Sevdalinka. Naše mjesto je u Vogoši, ako ste čuli za fakultet za upravu, i tu smo registrovani i ovo već 9. godinu radimo. Ja sam predsjednik svih ovih 8 godina. Vjerujte da mi je želja bila da me neko zamijeni mlađi, ali to niko se nije našao, pa nastavit ću i ovaj mandat, pa bit ćemo dokle i kako.
1: Divno, mi vam želimo svu sreću, puno projekata da pjevate i u našoj Bosni i diljem svijeta, ali obzirom da je danas Kurban Bajram, recite nam, Zulufo, kako ste vi dočekali danas Kurban Bajram sa svojom porodicom? Kako je to u vašem?
2: Pa to je tradicionalno, pošto se radi o Kurban Bajramu, ja svake godine prinosim žrtvu, znači povodu Bajrama, koljem Kurban. I to je ona ustaljena procedura, ujutro se ustaje ranije, ide se, klanja se sabah, poslije ide se na Bajram namaz, poslije Bajram namaza, porodica se okupi, doručak, kafa, popije se i onda idemo na obrađivanje kurbana.
1: Lijepo. Dragi Tajbe, evo ja ću ti prepustiti našeg narodnog gosta, našeg Mirzu, da ga nešto upitaš.
3: Mirza, kaže, Vrbas voda odnijela Jablan. A Mirza je Bosnom doplovio do Bijele. Bajram Šerif Mubarek Olsun i tebi Mirza i vama Zulufo.
0: Allah razio sam.
2: Allah razio sam i vama.
0: I hvala vam što ste nas ovako lijepo ugostili. Baš onako bajramski, što bi se reklo.
2: Domaćinski.
0: Moram da se kratko nadovežem. Da mi je čast i zadovoljstvo što sjedim pored ovog gospodina i što sam kod vas danas u emisiji i da mogu da se družim sa vama, naravno i sa našom publikom širom svijeta.
3: Evo Sabina, Mirza, dok smo dogovarali, dok sam ga pozivao u bajramski program, pitao me taj bi, ali treba da donesem kurban. Rekao, ne treba Mirza, dođi ti nama, ti si najljepši kad dođeš, ono, nasmijan, uvijek pun energije, pun te prisnosti. Mirza, kako je u Zenici?
0: Prvenstveno, hvala ti na tim lijepim riječima. U Zenici nikad ljepše. Imate veliki pozdrav i selam iz Zenice. U Zenici kao i širom BH i svim zemljama, naravno koji danas slavi Kurban Bajram svečano i posebno na jedan poseban način. Isto tako da se ne ponavljam sa istom pričom kako je krenuo ovaj dan, ali poslije svi obreda, druženja sa familijom, prinošenje kurbana, ja sam se uputio putem ka Bijeloj da budem danas i sa vama bar na trenutak i da podijelimo ovu radost skupa.
3: Evo, pošto nas, naravno, imamo gledatelje širom Europe i svijeta, slatki program ovdje, Medi Kolači, Međiđa Donja, općina Gradačac, zatim tu je i gospođa Nadira Pamuković, kojoj se puno zahvaljujemo, i restoran Bardak Živinice. Mirza, prije nego što budemo čuli na

0: Divno, divno.
1: Koja je druga pjesma, Mirza, koju ćemo čuti?
2: Druga pjesma je Haj, došla Drina od brijega do brijega.
1: Mirza, hvala puno i plovi kroz život, živ i zdrav.
2: Hvala vama, neka vas sreća i zdravlje služi. Ostajte mi u zdravlju i veselju. Bilo mi je čast i zadovoljstvo i još jedan veliki pozdrav za sve gledatelje obiteljske radio televizije. Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam Mirza Šut.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam mnogo.
2: Hvala.
0: Jako Bog da do iduće prilike.
2: Hvala.
0: Prijatno.
3: Hvala vam puno.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

u nastavku našeg bajramskog programa idealna prilika da ugostimo još dva divna gosta kao što su bili njihovi prethodnici. To su naravno gospodin

0: Ibro Škiljo i Edvin Husarić Edo, zvani Edo, je li tako? Dobro nam došli u Bajramski program i Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i vašim najmilijim.
1: Evo, ja ću prepustiti prvu kolegu.
2: Allah razum si mi, hvala vam za ustupeni prostor i ja evo koristim priliku da poslamim i poželim svima koji dočekuju Bajram sve najbolje da ga dočekaju u blagostanju, rahatluku, slobodi i miru i lijepom raspoloženju.
1: Hvala vam na pozivu, hvala svima onima koji su putem malih ekrana sa nama i oni koji obilježavaju naš lijepi Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, da ste živi, zdravi, da ste u miru sa sobom i sa svima oko vas.
0: Lijepo ste to kazali. Ja ću vas pitati kako se Bajram dočekuje, Kurban Bajram današnji u vašim domovima? Evo, pitali smo to sve naše goste.
1: Ono klasično, kao što i većina kurban se kolje i tako. Klasični običaj, ništa pretjerivanje što nije običaj. Ono što je običaj, sve se ispoštuje, tako da uvijek je tako u mojoj kući bilo.
0: Znači, duh tradicije. Evo, reći ću da najčešće, vi me dopunite ako grešim ili ispravite, da najčešće majke zapravo spremaju hranu za Bajram, za trpezu. Je li lijepo da to malo, da kažemo, prepustimo omladini, da i omladina malo kaže svojim majkama, majko, odmori se, kao što kaže i pjesma, odmori se majko jednom.
1: Pa, lijepo bi bilo, ali znate, posebno treba obratiti pažnju u ovim danima na majke ako su vam žive, jer doće vrijeme kad neće one biti tu, tako da običaj je tako da nekako majke i one to rade sa ljubavlju i treba im to prepustiti dok su tu, neku živaju.
0: Znači da ih ne zamijene mlade snage?
1: Pa ne moraju još.
0: Možda ponešto da naprave hrane.
1: Ja bih želio svim majkama da ih ne zamijene dugo.
0: Tako je, evo pozdrav ovom prilikom, dragi gledalci, svim majkama, svim ljudima dobre volje i svima vama koji Bajram osjećate svojim. A evo, kada smo već kod hrane, reći ćemo samo, odnosno spomenuti sponzore, evo, Etno restoran Bardak, vrijedno osoblje našeg restorana je zaista pripremilo hranu, odnosno ove divne kolače, kao sponzori smo, je li tako? I naravno, tako kao što su spomenuo, dragi...
3: Nadira Pamuković.
0: Tako je.
3: Ove kolače sa nekom zelenulom nekim ima dodataka.
0: I slastičarna.
3: Medi kolači, Međiđa Donja, općina Gradačac. I za kraj ja bih se zahvalio također i Ibri i Edi da ostale dane Bajrama proslave u dobrom zdravlju, sreći, veselju. I naravno,
2: ako Bog da inšala.
1: Hvala.
0: Da nam još mnogo godina lijepo pjevate i hvala vam za ove divne sevdalinke koje ste nam danas donijeli u naš bajramski program.
1: Hvala vama na pozivu i uvijek smo za vas tu.
0: Nekada.
2: Naravno, bit će nam zadovoljstvo da se ponovo družimo i drugim prilikama. U svakom slučaju, hvala vam još jednom za ustupljeni prostor. Veliki pozdrav našim gledaocima. Živim bili zdravi, da budete u zdravlju, veselju, rahatluku i da se drugi put nađemo u još boljem, ako Bog da, raspoloženju.
0: Ako Bog da, hvala na tako lijepim riječima, hvala na gostovanju.
2: Hvala vam.

0: Nije Bajram svaki dan. Zato smo danas nasmijani, veseli, sretni. Drago mi je što i u ovom specijalnom bajramskom programu mogu lijepu dobrodošlicu da poželim našim gostima, a to su gospodin Anto Škoro i gospodin Nihad Kantić Šike. Dobrodošli, gospodine Škoro. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu i hvala na dočeku i dobrodošlici. Bolje vas našao. Drago mi je da sam danas tu s vama, da uveličam vaše slavlje, praznik, Kurban Bajram.
0: Hvala. Hvala vam. Šike, naš prijatelj, naš, rekli bismo, pjevač, čovjek. Dobrodošao, Šike. I...
2: Hvala lijepo, bolje vas našao i Bajram Barek, kulsu. Naravno, tebi, cijeloj ekipi i Bajram Šerif Barek, kulsu, naravno, svim gledavcima obiteljske radio televizije Valentino. I drago mi je da sam večeras, naravno, dio ove fešte.

0: Jer ovo naše slavlje nekako je najupečatljivije i tako da mi je zaista drago što sam ja večeras dio ove priče.
1: Evo, počet ćemo sa gospodinom Škorom. Kažu da vi znate 900 pjesama na pamet. Je li to istina?
2: Znam više.
1: Više?
3: I više.
1: Volite sevdalinku?
2: Volim.
0: A sve su sevdalinke, jel?
2: Pa od prilike manje više. Volim neke stare pjesme koje mogu, kako kaže narod, izvući iz naftalina. Nisam ja pjevač, ja s tim ne bavim. Ja ne živim od pjesme, ja živim sa pjesmom. Ja se bavio sasvim drugim poslovima, ali to jednostavno volim. To je moja ljubav, a sevdalinka je brand. To je nešto najljepše i najveće što ova zemlja Bosna i Hercegovina ima.
1: I Šike živi
3: naš,
1: sa pjesmom,
3: da.
1: Ne živi od pjesmi, je li tako, Šike?
0: Ne znam šta reći poslije ovih lijepih Antinih riječi, zaista je to sve tako, ja se slažem u potpunosti. Pa vidi, ja sam u jednoj od prošlih emisija sa Sabinom u razgovoru rekao, kada bi zaista mogao da živim od sevdaha, ne bi više nikad pjevao ništa od turbo folka. Međutim, ipak je ovo komercijala, ali kako starim, sve nekako više sam privržen sevdalinci i ja je pjevam i čini mi se i kad spavam. Tako da je to zaista moja ljubav, najveća ljubav u posljednjim ovim mojim godinama života, najviše sevda upražnjava.
1: Kako starim, sve te više volim, jel?
0: Pa, može se reći točno, ja kako starim, sve više sevdalinku volim. I sve vas, oko nas.
3: Ovo je zaista pravi trenutak da uz jednu sevdalinku osjetimo taj duh Bajrama i tu toplinu koju Bajram sam nosi. Hvala vam što ste tako divne pjesme podijelili sa nama, sa našim gledaocima, dragi Šiki.
0: Pa što rekao Anto, treba zaista pokušat, vidite, čovjek je bogat sa onim koliko zna u životu, a on je recimo pored svog posla i zanata bogat tim što poznaje više od 900 pjesama, a većinom su sevdalinke. To je zaista bogatstvo i to je ona prava ljubav prema sevdahu i prema svojoj domovini. Jer,
3: da,
0: pazite, sevdah je faktički naša bit, naša kultura, naša kulturna baština. Tako da ja zaista u tome svemu uživam i kad god je u prilici neka bilo koja emisija kad upitujem sevdah, ja sam prvi.
1: Evo, gledatelji naravno čekaju da čuju pjesme, slušali su pjesme, gledali večeras u cijelom ovom programu. Gospodine Ante, hvala vam puno i imat ćemo prigode još da se družimo u našim narednim emisijama nekim. U našem programu Šike i ostale dane Bajrama lijepo provedi sa svojom familijom, prijateljima, komšijama.
0: Svakako, ja ne odstupam nijednog milimetra od naše tradicije, od naših predaka koji su meni to prepustili, ono što sam navikao naravno sa njima, i evo i dan danas ja to upražnjavam i kažem, ne odstupam niti jednog milimetra. Obilazi se familija, družimo se, veselimo se i to je to.
1: Hvala vam.
2: Biće mi drago da ponovo dođem. Hvala vam što ste me uvažili i pozvali. I iskoristio bih ovu divnu priliku da svojoj rodbini, prijateljima, komšijama i svim ljudima dobre volje čestitam Kurban Bajram, tradicionalno Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Hvala vam.
3: Hvala vam mnogo i kao što pjesma kaže, nek mirišu avlije, nek se svako raduje.
2: Nek se pjeva Bajram je.
3: Tako je. Danas je Kurban Bajram. Evo je još jedna prilika da još jednom čestitamo svim muslimanima diljem svijeta Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kurban Bajram, i da nam budete zdravi, sretni i ako Bog da poživite dugo, dugo.
1: Ide pjesma.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum.

0: Već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-631-45-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Kafansko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178

825-7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

a mali te više na ne. Te žene a mala, pomali pe, glomavije. Te a mala si, kjero mi, kjem ti šalore.

Bravo za bend! Rano

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. A konac

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Je! 76! To je bilo!

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Jele, jesi spremna? Vrime je. Jele.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Stvarno, draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero. Malo kod tvoji, malo kod mojih. Ma jok jarane. Pa ja Riko, halo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

JBT, alagrami novi DNB, 160 km/h na 160 bm.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?